גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ וראשי הסיעות שלה הגישו אמש הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. על פי ההצעה ייקבע תאריך הבחירות בדיונים בוועדת הכנסת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת שמטרת המהלך היא לשלוט בהליך פיזור הכנסת ובלוח הזמנים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' שלמפלגתו לא משנה אם הבחירות יהיו בחודש ספטמבר או באוקטובר, וכי בכוונת הקואליציה להעביר את חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה עד מועד פיזור הכנסת.
4: כל הממשלה רצה להגיע עד 27 לאוקטובר, אבל אני חושב שאלה ליכוד ספטמבר זה גם בסדר. הנפקות בין ספטמבר לאוקטובר זה רק החגים. הכנסת בכל מקרה מתפזרת אזור יולי, גם אם יוצאים באוקטובר. בפיצול תפקיד היומה שאני מקווה שנביא אותו כבר שבוע הבא לקריאה ראשונה.
3: משה סעד אמר את הדברים לכן ביער בתוכניתנו כאן הלילה. הודעת נתניהו על ביקורו החשאי באיחוד האמירויות בעיצומו של מבצע שאגת הארי. שר החוץ של איראן, נבאס ערקצ'י, שלח ברשת אקס איום כלפי האמירויות בעקבות הביקור, וכתב ששיתוף הפעולה והכנוניה שלה עם ישראל בלתי נסלחים. עוד כתב שמי שמעורב בכך חייב לתת את הדין. קודם לכן פרסם משרד החוץ של איחוד האמירויות החשה להודעה של לשכת נתניהו. בטקס רב רושם בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לעמיתו שי ג'ינפינג. הנשיא המארח קיבל את טראמפ על השטיח האדום ושני המנהיגים לחצו ידיים בחום. טראמפ כינה את שי מנהיג גדול. יש האומרים שזו עשויה להיות הפסגה הגדולה ביותר אי פעם. זה כבוד להיות חבר שלך. שי ישיב כי הצלחת כל מדינה היא הזדמנות לאחרת, וכי קשרים יציבים בין וושינגטון לבייג'ין מועילים לעולם כולו. לנשיא האמריקני נלוות משלחת עסקית בחירה הכוללת בין השאר את אל ההון ויזם הטכנולוגיה אילון מסק ואת מנכ״ל אנווידיה ג'נסן הואנג. על הפרק בשיחות נוסף על סוגיות טכנולוגיה ומסחר גם המלחמה באיראן והקשרים של ארצות הברית עם טייוואן. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר הלילה שלסין יש אינטרס לקדם את פתרון הסכסוך עם איראן, וכי הוא מקווה שבייג'ין תשתכנע למלא תפקיד פעיל יותר ולגרום לטהרן לחדול מפעולותיה במפרץ הפרסי.
5: It's in their interest to resolve this. We hope to convince them to play a more active role in getting Iran to walk away from what they're doing now and trying to do now in the Persian Gulf.
3: כשווינו איתמר מרגלית מוסר שרוביו אמר את הדברים בריאיון לערוץ החדשות פוקס. צהל עצר מחבל מחברון שהיה בדרכו לפיגוע דריסה במרחב חטיבת עציון. כוחות חטיבת כפיר הוזעקו בעקבות מידע מודיעיני, חסמו את הרכב ועצרו את המחבל. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים ב-7 בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. ביום ירושלים מציינים גם את יום האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בשעה 11 לפני הצהריים יתקיים הטקס הממלכתי ברחבת הר הרצל.
6: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, היום התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, בערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב יפו 32, בחיפה 30, בצפת 28, בבית שאן 37, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גורדן.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

תמיד אכפת לי מה איתך. אף פעם לא אשכח אותך, תמיד אוהב אותך אני מבטיח. וזה כואב אחרי הכל.

השקתי אותה על צווארה החשוף. רציתי לנצור את הרגע עד סוף ימם, את המנגינה לא אשכח כל חיי. המקום מתרוקם, איש איש לדרכו פנה,

עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים. הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים, ממש לא משתגעים. כל פעם כשאתם באים, זאת לא יותר מסקרנות. מין רגש ישן שמתעורר, כמו שהוא בא, הוא כבר עובר, וזה ממש לא ברצינות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בטקס רב רושם בבייג'ין נפתחה הבוקר פסגת המעצמות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לעמיתו שי ג'ינפינג. הנשיא המארח קיבל את טראמפ על השטיח האדום ושני המנהיגים לחצו ידיים בחום. טראמפ הרעיף שבחים על שי ואמר כי זה כבוד להיות חבר שלו.
4: We're going to have a fantastic future together. I have such respect for China, the job you've done. You're a great leader, I say it to everybody, you're a great leader.
3: שי ישיב כי שיתוף פעולה מועיל לשני הצדדים בשעה שאימות פוגע בשניהם. על שתי המדינות להיות שותפות ולא יריבות, לשאוף לסגסוג משותף ולהתוות נתיב נכון לקשרי מעצמות בעידן החדש. לנשיא האמריקני נלווית משלחת עסקית בכירה, הכוללת בין השאר את אלה הון ויזם הטכנולוגיה אילון מסק, ואת מנכ״ל ענקית הטכנולוגיה אינווידיה, ג'נסן הואנג. כשבנו יחזקאל קורנברג אומר כי על הפרק בשיחות, נוסף על סוגיות טכנולוגיה ומסחר, גם המלחמה באיראן והקשרים של ארצות הברית עם טייוואן. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לצורך ניהול הלחימה בצורה שקטה יותר מוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך הוסיף כי יעמוד מאחורי כל הכרעה שיקבל ראש הממשלה.
5: באופן אישי אין איזושהי מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה שמכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
3: בראיון לליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה, קינה שיקלי את ענישתו של חייל שענד טאג, פאץ' משיח, ב-30 ימי מחבוש, החלטה אומללה של הרמטכ"ל זמיר. לדבריו, ההחלטה מעבירה מסר עקום כלשונו, כשעל מעשים חמורים כמו סרבנות, אנשים לא נענשו, ועל פאץ' משיח ניתן עונש חמור. עם זה ציין כי אם צהל יחליט שענידת טאגים היא בעייתית, זו זכותו של הצבא. ראש האופוזיציה ירי לפיד אמר במשדר כי חשוב שנצא לבחירות מוקדם ככל האפשר, משום שכל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה ולביטחון ישראל.
6: ביחד מוכנה, הכל מאורגן. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
3: צהל עצר מחבל מחברון שהיה בדרכו לפיגוע דריסה במרחב חטיבת עציון. כוחות חטיבת כפיר הוזעקו בעקבות מידע מודיעיני, חסמו את הרכב ועצרו את המחבל. שני תושבי עראבה יואשמו בניסיון ההתנקשות בראש העירייה אחמד נסר לפני כחודשיים על רקע מכרזים לפינוי אשפה בעיר. נסר נורא בעת ששהה במאפייה בעיר ונפצע פצעים קשים. סגנו, אנואר יסין, שהיה עמו, נפצע בינוני. מחומר הראיות עולה כי החשוד בירי בן 25 נשלח בידי קרוב משפחתו של נסר לפגוע בו. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בימים הקרובים צפויה הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד השניים. היום מציינים 59 שנים לאיחוד ירושלים במלחמת ששת הימים. בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי, לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים ב-7 בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. ביום ירושלים מציינים גם את יום האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. בשעה 11 לפני הצהריים יתקיים טקס ממלכתי ברחבת הר הרצל.
7: כאן תחזית.
8: הערב
7: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
9: Are you ready?
7: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, היום מתחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים, בערב ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן באור. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ביקורו של טראמפ בסין על רקע האימות עם איראן. דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל, אומר כי סביר שהמלחמה של ישראל וארצות הברית באיראן תתחדש לאחר ביקורו של טראמפ בבייג'ין.
4: אם הוא יכול להשתמש בביקור בסין כדי לשכנע את סי ג'ינפינג להטיל לחץ על איראן, לפתוח את מצורות החומוז, אולי גם לקדם את המשא ומתן על תוכנית הגרעין, יש אפשרות שהמלחמה לא תתחדש, אבל אני לא חושב שזה סביר שזה יקרה.
3: שפירו אמר את הדברים לחיל ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נביה ברי אומר על רקע סיבוב השיחות הישירות הנוסף בין ישראל לארצו האמור להיפתח היום בוושינגטון, כי בלא השגה של הפסקת אש אמיתית ייהרס הכל כלשונו. לדבריו, לבנון לא תקבל פחות מנסיגה של כוחות צהל, שיקום המדינה, פריסת צבא לבנון והשבת התושבים לבתיהם. ברי המקורב לחיזבאללה הוסיף כי אי אפשר לפתור את המשבר בלא מעורבות בינלאומית, וציין כי לבנון זקוקה להסכם סעודי איראני בגיבוי אמריקני. באשר לאפשרות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון אאון, אמר ברי כי הדבר אינו אפשרי מבחינת הנשיא הלבנוני. ידיעה של כשפתנו, יובל ענבר. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי לצורך ניהול הלחימה בצורה שקטה יותר, מוטב להשאיר את הבחירות סמוך למועדן המקורי, אך הוסיף כי יעמוד מאחורי כל הכרעה שיקבל ראש הממשלה.
5: באופן אישי אין איזושהי מחשבה מיוחדת למה התאריך הזה כן והתאריך הזה לא. אני כן רואה דבר אחד כחשוב, זה שמכיוון שאנחנו עדיין מצויים בתוך לחימה, אני חושב שככל שיש לנו יותר יציבות קואליציונית וככל שיש לנו יותר יציבות של הממשלה, הדבר הזה מאפשר לנהל את הלחימה ולהתמקד בדברים האלה ופחות להתעסק בתוך משברים פוליטיים.
3: בראיון ליליל שחר בתוכניתנו הבוקר הזה, כינה שיקלית ענישתו של חייל שענד טאג, פאץ', משיח, ב-30 ימי מחבוש, החלטה אומללה של רמטכ"ל זמיר. לדבריו, ההחלטה מעבירה מסר עקום כלשונו, כשעל מעשים חמורים כמו סרבנות, אנשים לא נענשו, ועל פאץ' משיח ניתן עונש חמור. עם זה ציין כי אם צהל יחליט שענידת טאגים היא בעייתית, זו זכותו של הצבא. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר במשדר כי חשוב שנצא לבחירות מוקדם ככל האפשר, משום שכל יום שהממשלה הזאת מכהנת הוא אסון לכלכלה ולביטחון ישראל.
6: ביחד מוכנה, הכל מאורגן. הבנתי שיש דיון פנימי שם בין הראשון לספטמבר ל-15 בספטמבר. האמת היא שיש, יהיה צדק פואטי אם הבחירות יהיו בימי סליחות, כי לחבורה הזאת יש הרבה על מה לבקש סליחה, גם מעם ישראל וגם מריבונו של עולם.
3: חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום בבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
7: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא אותו סיימנו. יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו שנתניהו רוצה לעשות אותן. בוא נגיד נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו החרדים רוצים את זה בספטמבר, וצערי הרב זה לא לטובת הליכוד, אבל זה מה שיש.
3: בראיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ, ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אמר במשדר כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. בראיון לא פסל גרינצייג חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
8: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, למצוא איזה נוסחה לחוק גיוס שאין מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
9: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
8: יכול להיות. או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה?
2: שר הזה וקט,
8: הוא מבין שלא.
2: כאן תחזית. הערב,
10: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
10: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה.
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי השאלה הראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך. הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי.

0: מצוין, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
1: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
0: הבנתי.
1: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
0: כן.
1: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
0: קשור אליו או אליי?
1: אליו.
0: אליו?
1: כן.
0: אני יודעת שהוא התחיל לימודים, והוא עובד, הוא תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
1: הבנתי, אז זה לא, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה, יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי, והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן, יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
0: תודה רבה.
1: בשמחה. ביי שירה.
0: ביי.
1: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סהר, הרדיו
3: סהר. רדיו סהר, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: מדויק. כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגיש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלית, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

כל מי שעזב את ביתו ונתן את הכל ללובשי המדים

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. בפתח הדיון הודיע נתניהו כי בשל השתתפותו בטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל עליו לעזוב את הדיון בשעה זו. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024, לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
4: להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים באופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
3: דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל ובכיר בממשל ביידן, מצר על הפרסום החד צדדי של ביקור ראש הממשלה באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן.
5: זה פוגע באימון בין המדינות, וזה חבל. קודם כל, איחוד האמירויות היא ברית כבר של ישראל מאוד קרובה, יש שיתוף פעולה הדוק גם בביטחון, גם בכלכלה, גם באסטרטגיה. זה דבר מאוד יקר, חבל על כל דבר שפוגע ביחד.
3: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן ציין שפירו כי בעבר היו ביקורים פומביים של בכירים ישראלים באיחוד האמירויות, אך כעת אולי ביקשו שלא להוציא את הביקור לאור. שפירו הודה כי אפשר שההודעה על ביקור נתניהו והחשת איחוד האמירויות היו מתואמות, אך להערכתו, ההחשה שפרסמו הלילה הביעה כעס אמיתי. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום הבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
6: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא אותו סיימנו. יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו, שנתניה רוצה לעשות אותן. בוא נגיד, נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו, החרדים רוצים את זה בספטמבר, וצערי רב זה לא לצובת הליכוד, אבל זה מה שיש.
3: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. הוא לא פסל חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
7: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות, בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב-ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד, אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, למצוא איזה נוסחה לחוק גיוס שאין מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
8: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
7: יכול להיות. או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה, שר הזה וקט, הוא מבין שלא.
3: בכמה מקומות בעוטף עזה נשמע לפני כשעה וחצי אזעקה. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא.
9: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
10: Are you ready?

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אין עוד מלבדו של הקדוש ברוך הוא בעולם.

שמע ישראל אדוני, זה תקופה של אבלים. שמע אתה מעליי, שמע את בניך זועקים. שמע בורא אוזניי, שמע תפילותיי ותשמיע קולך. שמע יוצר עיניי, ראיתי מספיק, צריך אותך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בהר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. הטקס מתקיים בין השאר במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. ועוד מאירועי יום ירושלים, בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים בשבע בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי ההוראה לעצור את קידום חוק הגיוס הגיעה ישירות מחבר הכנסת גפני.
4: אתם שואלים אותי למה? הגיוס לא עבר? כי גפני אמר זהו, סטופ, אנחנו לא מעבירים אותו. זה החוק מוכן למעבר.
5: אני הבנתי מגפני שמי שאמר אני לא מעביר את החוק זה נתניהו.
4: אני אומרת לכם מפי שלי, טלי גוטליב, בהוראה של גפני, חוק הגיוס לא יעבור ובזה זה נגמר.
3: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024 לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
6: להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים ואופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
3: מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי, UKMTO, הודיע על חשד להשתלטות של צוות לא מורשה על ספינה סמוך למצר הורמוז במרחק של כ-70 קילומטרים מצפון מזרח לפוג'יירה שבייחוד האמירויות. נמסר שהספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן ושהאירוע בחקירה, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי 8 כפרים בלבנון, ולפיה עליהם להתפנות מיד מבתיהם. באזהרה נאמר כי בשל הפרת הפסקת האש, נאלץ צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
2: כאן תחזית. הערב, חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מי...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
9: מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
10: המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג ביולוגיה ללא ביולוגים. כל מה שרציתם לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה.

0: האזנה נעימה. ברוכים הבאים לביולוגיה לא ביולוגיים. אנחנו נורא שמחים לארח את פרופסור רונן שגב מהמחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום רונן.
1: בוקר טוב.
2: שלום רונן, אז אנחנו שמחים שסוף סוף באת אלינו, ורצינו שתספר לנו קצת מי אתה, נכון? במה אתה מתעסק, מה זה כל הדגים האלה שאתה מתעסק בהם, למה זה חשוב לחקור אותם, איך זה קשור למוח. אבל נתחיל לאט לאט, ותספר לנו קודם כל מה רצית להיות שהיית ילד.
1: כן, אז האמת היא שאני עברתי בין כמה תחומים, כמה דיציפלינות, די מאז שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות מדען, אז בהתחלה רציתי להיות כימאי, כי היה לי ספר שעסק בניסויים בכימיה, וניסיתי לייצר חומרי נפץ. לא לגמרי הצליח.
2: יפה, טוב מאוד.
1: ואז בין כיתה ג' לכיתה ד', אני חושב, מה שקרה זה שהיה בחינות, וגדלתי בחולון, היו בחינות לילדים כדי שהם יוכלו לעשות קורסים אחר הצהריים. מה שקרה זה שבחינות היו בתחילת החופש הגדול, וביום השני של החופש הגדול אני חליתי, והושפזתי במשך שבועיים. היום בדיעבד אני יודע ש... זאת אומרת, היה לי דלקת קרום המוח, בדיעבד אני יודע שההורים שלי היו צריכים להיות היסטריים. אז בתור ילד זה לא ממש שינה. ומה שקרה זה שהבחינות היו בתקופה הזאת, ואני פספסתי אותם. מה שקרה זה שאימא שלי התעקשה, ופנתה לעיריית חולון, והתעקשה שבכל זאת יבחנו אותי. זה לקח קצת בירוקרטיה, ובסוף יום אחד אמא שלי לקחה אותי למחלקת החינוך בעירייה, כדי להיבחן, ונבחנתי, והתקבלתי. ואז מה שקרה זה שהיה בעצם, מכיוון שנרשמתי נורא מאוחר, אז היה רק קורס אחד פתוח, והקורס הזה היה קורס בביולוגיה. וזה היה נורא והיום. כי מה שקרה זה שהיכולת שלי להתמודד עם גוף של חיות או גוף האדם, כל הדברים שיש לנו בתוך הגוף, דברים מדהימים, היום אני יודע.
2: מה זאת אומרת להתמודד? כאילו פרקטית?
1: זאת אומרת, כל הקורס היה בעצם, דיברנו על המבנה של מערכת העיכול, ומבנה של השורים.
0: אנטומיה.
1: אנטומיה, והמורה הראה הרבה תמונות של הדברים האלה.
2: אבל לא הייתם צריכים לנתח בשלב הזה עוד שום דבר?
1: זה היה הרבה יותר גרוע ממה שאת מדמיינת, אחרי שבשיעור האחרון, גולת הכותרת הייתה ניתוח של דג. המורה הביא קרפיון, והתחיל לנתח אותו. אני נתקפתי סחרחורת ופשוט לא יכלתי לעמוד יותר בזה, ויצאתי החוצה עם סחרחורת נוראית במסדרון, ואז חיכיתי שזה ייגמר. זהו, זה היה החוויה הראשונה. סמסטר אחרי זה נרשמתי כבר מהזמן, כאילו בזמן הנכון, ואז נרשמתי לקורס בפיזיקה, ואז הרגשתי שממש מצאתי את מקומי. ומכיתה A בעצם רציתי להיות פיזיקאי, היו כל מיני, בדרך היו כל מיני נקודות החלטה, שמתישהו רציתי להיות מאמן כדורסל תקופה מסוימת, ואז כאילו באמת שהייתי בתואר שני ניסיתי לשלב, ואז גיליתי שבתור מאמן כדורסל זה כמעט תמיד לא משלמים לך את השתי המשכורות האחרונות, והגעתי מסקנה שזה לא בשבילי. ובאמת מה שקרה זה שבתיכון למדתי פיזיקה, כי רציתי להיות פיזיקאי, ואחרי הצבא באמת הלכתי ללמוד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. ובאמת, מהרגע שעשיתי את הקורס הזה אחר הצהריים בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ה', אז באמת הרגשתי שאני רוצה להיות פיזיקאי.
2: פיזיקאי, אבל אוקיי, למד את הפיזיקה, אנחנו יודעים, ואז פתאום אתה עוד פעם מוצא את עצמך בתור ביולוג.
1: זהו, אז זה היה די, עוד פעם, זה היה תאונה, זה לא היה... אני לא חושב שבשום שלב עשיתי החלטות ממש מושכלות. באותה תקופה שהיה צריך למצוא, זאת אומרת, במחלקה לפיזיקה בתל אביב, התחלתי תואר שני, והיה צריך בשנה הראשונה למצוא מנחה. הבנתי שבעולם של פיזיקה של החלקיקים, אני לא מתאים. זה היה תחום מאוד מאוד תיאורטי. וחשבתי שאני אסטרופיזיקאי.
0: מעניין.
1: ומה שקרה זה שחיפשתי, תוך כדי עשיתי קורס אחד של תואר שני אצל אשל בן יעקב, שהיה אחרי זה המנחה שלי למאסטר ולדוקטורט, היה מאוד מעניין.
2: מה הקורס אני חושב?
0: הוא גם קצת מתעסק עם ביולוגיה, נכון?
1: כן, הוא אז כבר עסק בביולוגיה, הוא עסק בעצם בנושא כיצד חיידקים בונים את המבנה של המושבה שלהם. יש המון תובנות שאפשר להביא עם פיזיקה של גידול גבישים לנושא של גידול מושבות חיידקים, אז הוא כבר היה בעצם עם רגל אחת בביולוגיה ורגל אחת בפיזיקה. ומה שקרה זה שהתכוונתי להיות אסטרופיזיקאי, וחיפשתי את התחום, באסטרופיזיקה נראה לי נורא מעניין לעסוק בתורת כאילו, יחסות כללית ובאסטרופיזיקה, והבן אדם היחידי שעסק בשני הדברים האלה במחלקה לפיזיקה בתל אביב היה בשבתון. עכשיו, לימים גיליתי שזה היה ממש רעיון גרוע ללכת לעבוד עם הבן אדם הזה,
0: בלי לשמות,
1: זה היה ממש ממש רעיון גרוע.
2: אז ניצלת מזה שהוא בשבתון.
1: בדיוק, ואז יום אחד הלכתי במסדרון, נתקלתי בפרופסור אשל בן יעקב, שאל אותי מה העניינים, אמרתי לו שאני עדיין מחפש, ואז הוא אמר לי, תבוא, יש לי רעיון. והרעיון מעניין, ואם זה יצליח, זה יהיה ממש מצוין. אז באתי אליו, והוא סיפר לי את הרעיון, שכלל באמת להיכנס לכיצד בעצם תאי מוח, כששמים אותם בצלחת, הם בונים את המבנה של הרשת ביניהם. הרעיון נשמע נורא נורא מעניין, ואז הוא אמר לי, בואו ננסה לעשות את זה ביחד. אז את הרעיון המקורי אף פעם לא עשינו.
0: אבל הוא נעשה אחרי זה.
1: ומה שקרה זה שבאמת ככה נכנסתי למדעי המוח. בהתחלה עשיתי את זה במחלקה לפיזיקה, ובאמת עשיתי גם את המאסטר וגם את הדוקטורט במחלקה לפיזיקה, ואז הייתי עם רגל אחת בעולם של נוירוביולוגיה. עד היום אני חושב שאני נוירוביולוג, אני לא בטוח שאני ממש ביולוג.
2: אנחנו מקבלים את כולם, יש אנשים.
1: כן, אני יודע. מכילים כל הגדרה עצמית. ועם רגל אחת בפיזיקה, אבל לאורך השנים נכנסתי בעצם, היום אני בהחלט חושב שאני נוירוביולוג, אני בהחלט לא פיזיקאי.
2: אז במה אתה מתעסק עכשיו? איזה חלק של הפיזיקה אתה משלב עם הביולוגיה?
1: זהו, אז מדעי המוח צריך להבין אותו, שזה בעצם הצורה שהתחום הזה קיים כיום, הוא די יוצב ב-40 שנים האחרונות. עד תחילת שנות ה-80, זה היה תחום שהוא ישב בין הביולוגיה ורפואה, שבה אנשים הסתכלו בתוך המוח כיצד הוא עובד, זאת אומרת על האספקטים הביולוגיים של הפעילות המוחית, לבין הפסיכולוגיה שהסתכלו על האספקטים ההתנהגותיים. אז זה בעצם, זה ההבדל בין פסיכולוגים נגיד לביולוגים ורופאים, זה ההבדל בין העניין הזה שאני מסתכל נגיד על מכונית מבחוץ, ומתאר את ההתנהגות של המכונית מבחוץ, לבין כשאני לוקח את המכונית למוסך, ומסתכל מה קורה מתחת למכסה מנוע. שזה נגיד הביולוגיה והרפואה דוחפים יותר. וככה בעצם התחום היה קיים עד בערך תחילת שנות ה-80. ואז בתחילת שנות ה-80, מה שקרה, זה שאיש בשם ג'ון אופפילד, שהוא היה פיזיקאי מאוד נחשב כבר אז, הבין שאפשר בעצם להסתכל על תאי מוח, ולהשתמש בהבנה של כיצד עובד זיכרון, בתובנות שמגיעות בעצם מהפיזיקה. וכאן אנחנו צריכים רגע לעשות איזשהו דיטור, איזשהו מעקף, ולהסביר רגע משהו לגבי המוח. אז המוח נמצא בין שתי האוזניים, והוא מורכב מתאים, ומה שחשוב לגבי התאים האלה זה לדעת שבעצם הם יכולים בעצם לייצר פולסים חשמליים.
2: אבל גם יש רקמות אחרות שיודעות לייצר פולסים חשמליים.
1: נכון, כמו הלב וכמו השריר.
2: הייתי מאפיינת רק את המוח בתור היחיד שמשתמש בפולסים חשמליים.
1: לגמרי, עכשיו, ההבדל אבל במוח, לבין נגיד השריר או הלב, זה שבשריר ובלב משתמשים בפולסים חשמליים כדי לסנכרן את הפעולה המכנית. במוח משתמשים בפולסים חשמליים כדי לאבד אינפורמציה.
0: מעניין.
1: זה בעצם הלב של ההבדל. זה ש... כן, אז אני כן יכול להבין את, עם אותה פיזיולוגיה, גם כיצד עובד את המוח, וגם כיצד עובד את השריר. הפיזיולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Mm-hmm. מבחינה הזאת, אז כשאני נגיד הולך לקרדיולוג, אז אני... זה מאוד מעניין אותי, כי אני ממש...
0: לראות את הגרפים האלה.
1: לגמרי, אני מרגיש בבית. ואני יכול לשאול שאלות שהן מעבר לבן אדם הרגיל שנכנס לקרדיולוג. אז מבחינה הזאת, אני מבין באמת כיצד תא הלב עובד, אבל יש עדיין הבדל משמעותי בעניין הזה שתא הצב הוא בעצם מאבד אינפורמציה עם הפולסים האלה. עכשיו, התובנה המשמעותית שבעצם ג'ון אופילד הכניס לעולם של מדעי המוח, זה עניין הזה שתאי הצב הם נמצאים במצב או שהם לא מייצרים פולס, או שהם כן מייצרים פולס. עכשיו, במערכות פיזיקליות, מערכות מגנטיות, יש גם כן מצב כזה, של מגנט שנמצא בכיוון אחד, או נמצא בכיוון אחר. ואז הוא אמר, רגע, אני יכול להשתמש בעצם באותה מתמטיקה שאנחנו מכירים מהפיזיקה, יכולים להשתמש בזה כדי להבין כיצד עובד זיכרון.
0: אז שנייה רונן שאני אבין. אז יש לנו תא עצב, והוא יכול להיות בשתי מצבים, נגיד פעיל או לא פעיל, נקרא לזה ככה, אולי בצורה נאיבית, אני לא יודע, פעיל או לא פעיל. ואת הפעילות הזאת אפשר למדוד, אני מניח?
1: כן. אפשר למדוד, לשים אלקטרודה בעצם בתוך הרקמה, ולמדוד אם אתה יצר פולס או לא יצר פולס, פעיל או לא פעיל.
0: וזה דומה למה שבעיה שאולי נפטרה, או לפחות חלק מהדברים נפטרו בפיזיקה, של מגנט שהוא יכול להיות במצב פעיל או לא פעיל, או שמסובב לכיוון אחד או כיוון אחר, או מה...
1: כן, הוא יכול להיות, תחשוב על מגנט קטן שנמצא בתוך שדה מגנטי של מגנט גדול, אז המגנט, בוא נחשוב על... מגנט גדול, כדור הארץ, ומגנט קטן, המצפן, והמצפן יכול להיות מקוון עם צפון דרום, ויכול להיות מקוון בכיוון ההפוך.
0: אוקיי.
1: ואז המערכת הזאת של המצפן היא, אם אתה רוצה נגיד צפון דרום, זה נקרא לזה פעיל, ובכיוון ההפוך נקרא לזה לא פעיל, וזה אפשר לעשות בזה אנלוגיה לפעיל או לא פעיל ברמת התא עצב.
0: מעניין. אוקיי, אז מה זה עוזר לי שעכשיו אני חושב שאתה זה איזה מגנט קטן, פעיל או פעיל?
1: זהו, אז מה שקרה, כאן אני חושב יותר חשוב ההיסטוריה ופחות הפרטים.
0: אוקיי.
1: בבת אחת אנשים הבינו, בעצם מדעי המוח זה משהו שהוא יותר מרק להסתכל על החיה או על האדם מתנהגים מבחוץ, או להסתכל על הנוירואנטומיה או על הפיזיולוגיה של התא הבודד.
0: אוקיי.
1: אפשר להסתכל כדי לחבר בין רמת ההתנהגות לבין הרמה שאני עושה בעצם את המדידות הפיזיולוגיות כביולוג, יש בעצם תחום נוסף שמנסה לקשר בין הדברים האלה, וכיום אנחנו קוראים לתחום הזה נוירוביולוגיה חישובית או נוירוביולוגיה תיאורטית או חישוביות עצבית. אלה, כל השמות האלה הם שמות טובים.
0: אז אולי תיתן לנו איזה דוגמה, נגיד, לשאלה שאפשר, שמנסים לפתור באמצעות הגישה הזאת של הנוירוביולוגיה החישובית.
1: כן, אז דוגמה מצוינת, זה נושא הזה, וזה ממש קורה מהעולם של בעצם העבודה של אופיל עצמו, זה כיצד עובד זיכרון אסוציאטיבי. זיכרון אסוציאטיבי זה אני מראה לבן אדם גלגל של מכונית, והוא אומר, זה קשור, זה גלגל של מכונית, כי הוא מסוגל ללכת ולהרכיב את הזיכרון כולו. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לנסות להבין מתוך התובנה הזאת. אפשר ללכת להסתכל לבעיות אחרות, כמו לדוגמה, בעיה שאני עסקתי בשלב היותר מאוחר של המחקר שלי, זה הנושא הזה של, יש לנו את העין, ומה שהעין עושה, היא מקבלת בעצם אינפורמציה בצורה של אור, שנכנסת לתוך העין, ושם היא פוגשת רקמה מאוד חשובה, שהיא בעצם שלוחה של המוח, שנקראת רשתית, ומה שעושה הרשתית, היא לוקחת את האינפורמציה בצורה של אור, ולעניין הזה אפשר לדמיין את זה כמו, נגיד, פיקסלים על מסך מחשב, נגיד, ככה אפשר לדמיין את האינפורמציה שנכנסת, והרשתית מתרגמת את התמונה הזאת של תמונת פיקסלים לפולסים חשמליים שאנחנו דיברנו עליהם קודם, שנשלחים למוח. ואז נשאלת השאלה, כיצד בעצם הרשתית מספרת למוח על העולם הוויזואלי, העולם הוויזואלי החיצוני.
0: יפה.
1: ואז מה שאני בעצם תיארתי כאן זה בעיה שאנחנו מכירים אותה מהפיזיקה ומהנדסת חשמל, אתם רוצים, או מדעי המחשב, והיא בעיה של כיצד עובד בעצם כבל תקשורת. ביציאה מהעין יש את הצו הראייה, הצו הראייה בהרבה מובנים, כשנגיד מסתכלים על החתך שלו, הוא נראה כמו קבל טלפונים ישן. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, שפעם כשהיית מסתובב ברחובות, והיו את הפועלים של בזק מותחים קבלים של תקשורת, אז מדי פעם הם היו חותכים את הקבל, והיית מסתכל בצד, ואפשר לראות שהקבל מורכב מכמה עשרות גידים, שמעבירים את האינפורמציה של הטלפון. אז הצו הראייה נראה בערך ככה, שם יש כמה, נגיד בעין שלנו יש בערך מיליון גידים, שמעבירים אינפורמציה של הפולסים שדברנו קודם, מהרשתית למערכת הראייה במוח, ששם המוח צריך בעצם לפרש את האינפורמציה, ולהחליט איפה נמצאים אובייקטים, ולזהות אובייקטים.
2: אז איך באמת המוח עושה את זה? בוא נגיד, יש לנו מלא מידע שמקבלים מהרשתית, נכון? מקבלים צבע, מקבלים מרחב, מקבלים כאילו המון המון דברים, וכולו מתרגם לסיגנלים חשמליים. אז איך המוח, בצורה הכי פשוטה שאפשר להסביר, מתרגם את הדברים השונים? הוא עושה אקטיבציה של נאורונים שונים, הפולסים הם נראים אחרת. איך אנחנו מפרשים את כל המידע הזה?
1: כן, אז זו, בצורה שבעצם הגדרת את זה, זה בעצם הגדרה מצוינת של להבין את מערכת הראייה, זה בדיוק לענות על השאלה ששאלת, והבשורות הטובות, לפחות מהנקודת מבט שלי, בתור אחד בן אדם שגם עוסק בזה, זה שאנחנו לא יודעים לענות על כל השאלות, זאת אומרת שיש לנו עוד עבודה, אנחנו לא מובטלים. יש דברים שאנחנו כן יודעים הרבה. לדוגמה, הדוגמה של צבע, שזה תחום שאני עסקתי בו מעט, לא המון, אז אנחנו יודעים שהאינפורמציה זורמת באמצעות ערוצי צבע שונים, והמוח מזהה בעצם צבעים של אובייקטים, על ידי כך שהוא משווה בין האינפורמציה שזורמת בין ערוצי הצבע השונים. אוקיי? ואז זה משהו שאנחנו יודעים בצורה יחסית, יחסית טובה. דבר נוסף שאנחנו כן יודעים, זה אנחנו יודעים כיצד למצוא אובייקטים. זה משהו שאנחנו, בעיה שאנחנו יחסית מבינים אותה. והצורה שאנחנו חושבים שזה מתבצע, זה על ידי כך שאנחנו יודעים שבעצם שבמערכת הראייה, זה דווקא לא קורה ברמת הרשתית. יש בעצם תאים שהם מסתכלים על אובייקטים, ומסתכלים על מה שקורה סביבם. בסדר? הדוגמה הקלאסית זה נגיד שאני מראה, נגיד לנבדק, והנבדק יכול להיות בן אדם, יכול להיות דג, אני מראה לנבדקים בר שהוא כאילו בר,

0: בעצם מוקדשים להסתכל אובייקטים, והאם לראות האם יש בעצם שוני בין האובייקטים לבין מה שנמצאים סביבם.
1: אז אם אני רק אנסה להסביר את זה טיפה יותר פשוט, אם צבע זה נורא פשוט, כי הפוטונים הם מגיעים באורכי גל שונים ועושים אקטיבציה, מבירים סיגנל לתאים שונים, ואז הערוצים שרוצים זה הערוצים שונים, ואחרי זה מוח מפרש את כל זה ביחד. אז אולי דומה בקווים שונים, יש תאים שונים שמגיבים
0: לאוריינטציה
1: הזאת, okay. ואז הסיגנלים שמעבירים, יש איזה קומבינטוריקה שהמוח מנסה לפרש או מפרש בצורה מאוד יעילה, שאנחנו בכלל לא חושבים על זה, הוא פשוט מפרש את זה, וזה נותן סיגנל שביחד, בנטוורק הזה של כמה נוירונים ביחד, מספר לנו סיפור.
0: כן, אז האמת היא שהדוגמה הזאת של הצבע היא דוגמה מאוד טובה. נניח שאני ניגש לעץ, ועל עץ יש פירות שהם לא בשלים, הם ירוקים, זאת אומרת הם בצבע של העלים, ויש פרי אחד שנגיד שהוא בשל, ובואו נעשה אותו תפוז, אז הוא כתום. ואז מה שבעצם המוח יכול לעשות, זה להסתכל על כל אינפורמציה שזורמת בעצם מהרשתית, ולעשות תחרות בין כל התאים שמקודדים אינפורמציה, ואתה שמסתכל על הכתום שמסביבו יש ירוק, הפרי הבשל, הוא בעצם צועק הכי חזק. ואז אפשר לעשות משהו שבתור ישראלים אנחנו מאוד מבינים, בעצם המוח יכול לערוך תחרות בין כל התאים, ולבחור את המטרה שמעניינת אותו, מבחינה הזאת זה נגיד תפוז בשל, על פי התא שצועק הכי חזק.
2: יפה.
0: וזה נגיד אלגוריתם שהוא בעצם אלגוריתם של חיפוש אובייקטים, ובעולם של חיפוש אובייקטים אנחנו יחסית מבינים מה קורה. בסדר? יש ליד זה עולם שלם של זיהוי אובייקטים שהוא הרבה הרבה יותר מסובך, ושם אנחנו כן יודעים היום לבנות רובוטים, זאת אומרת, אם אתם רוצים מערכות ממוחשבות שנשענות על תובנות ממדעי המוח ומצליחות לזהות אובייקטים, אבל שם אנחנו פחות מבינים מה קורה.
2: זאת אומרת, אנחנו פחות, אנחנו יודעים שהרובוט עושה את העבודה, ואנחנו לא מבינים למה הוא מצליח לעשות את זה בצורה טובה או לא?
0: כן, זה התחום הזה, נגיד, של ה-AI היום, מאוד מאוד התפתח במשהו כמו 10 שנים האחרונות, טיפה יותר. התחום הזה הגיע למצב היום שזיהוי אובייקטים בתחומים מסוימים, אפשר לעשות אותו ברמה של החישוב, מחשב, יכול לעשות את זה ברמה שהיא דומה לבני אדם. אבל עדיין יש לנו בעיות בהבנה כיצד זה קורה. אבל כאן צריך אולי להתייעץ עם אנשים שעוסקים ב-AI.
1: אז בוא נחזור אליך.
0: כדאי לחזור לנוירוביולוגיה.
1: נחזור אליך ונשאל, אחרי הטראומה הקשה שהיה לך עם הביולוגיה ועם הדגים, איך זה שחזרת לדגים ותספר לנו היום מה אתה עושה עם הדגים האלה?
0: כן, אז גם כן זה היה עוד פעם סוג של תאונה. הגעתי לדגים, בכלל שבזמן הפוסט-דוקטורט עסקתי ברשתית, ואז עבדנו עם רשתית של סלמנדרה, שבמעבדה צחקנו שאנחנו משתמשים ברשתית של חיה שאוהבת לצוד בחושך באמצעות חוש הריח. היא לא ממש משתמשת בראייה שלה בצורה מאוד, מאוד מסיבית. ואז ניסיתי להגדיר איזה חיה אני באמת רוצה לעבוד איתה. ואז ההגדרה הייתה ממש רשימה של דרישות, שזו חיה שצריכה לראות מאוד טוב, ואפשר לקרוא את ההתנהגות שלה בצורה קלה. המצב האידיאלי זה חיה שבעצם נגיד יכולה לחוץ על כפתור, ואז קל לי להסתכל אם היא לחצה על כפתור או לא, שהיא זולה, שאפשר להשיג אותה בקלות.
1: זה מוריד קופים בעוד
0: מחיות. בדיוק, אין צורך
2: ללכת לאמזונס ולצוד איזה חיה נכחדת.
0: בדיוק, זה היה מאוד חשוב. ואז היה לי רשימה של קניות. דרך אגב, אחת הדרישות היו שאפשר לקנות אותה בשוק החופשי ולקבל אותה. אז זה היה בפוסט-דוקטורט מפדרל אקספרס למחרת היום. זה היה ממש אחת הדרישות. היו דרישה על משהו כמו 7 או 8 דרישות. ישבתי, והרבה זמן ישבתי עם חבר שלי, ג'ייסון פוקואלה.
1: כמה גדולה הייתה הרשימה הזאת?
0: משהו כמו 8 אייטמים.
1: אוקיי.
0: אבל הדברים הכי חשובים זה העניין הזה שהיא תהיה זמינה, ו... בעצם, ושההתנהגות הוויזואלית שלה תהיה ברורה. דרך אגב, הייתה סלמנדרה שהתאימה לדרישות האלה, סלמנדרה שיורקת את הלשון כדי לצוד חרקים, אז היא רואה מאוד טוב, היא יורקת את הלשון רק זה, למרחק של 30 סנטימטר. זה מאוד מאוד מרשים. הייתה רק בעיה אחת,

0: הקטנה עם הסלמנדרה הזאת, זה שזה חיה נכחדת שגרה במערה באיטליה.
1: כן, כמו שאמר.
0: ואי אפשר להרבות אותה במעבדה.
1: אני רוצה שנייה בשביל המאזינים, וזה מאוד מאוד מעניין, כי הרבה פעמים, וגם בפודקאסטים ראינו, אנשים גדלו לתוך איזה תחום, כי הם התעניינו באיזה משהו, ואז הם חוקרים את התחום הזה. מה שיפה במקרה של חרונן, זה שאני חושב דוגמה נהדרת לזה, שיש לך שאלה שמדעית שהיא מאוד מעניינת אותך, ואתה בוחר איזה אורגניזם לחקור, שהוא יהיה הכי מתאים לענות על השאלה הזאת, וזה ממש מגניב.
0: כן, אז מה שאתה בעצם נוגע, זה מה שנקרא בשפה של הנוירוביולוגים, קרוגס פרינסיפול, העיקרון של פרוג, שהוא לפני מערך 100 שנה, הגדיר שלכל בעיה מדעית, יש את האורגניזם שהכי, כל בעיה בביולוגיה, יש את האורגניזם שהכי מתאים. אז אנחנו ממש חיפשנו את זה ככה, ואז דיברתי עם ג'ייסון הרבה, וחפרתי לו המון, ואז אכלנו ארוחת צהריים.
1: טוב שיש חברים, דרך אגב, זה גם כן משהו מאוד חשוב.
0: אכלנו ארוחת צהריים בסטודנט סנטר בפרינסטון, וחזרנו, התיישבנו, ואז ג'ייסון הסתובב אליי ואמר לי, אנחנו צריכים ארצ'רפיש. הלכנו לחפש, ובאמת, ארצ'רפיש היה, התאים לכל הדרישות, זו חיה שאפשר לקנות אותה ב...
2: אז בוא תספר לנו מה ארצ'רפיש עושה,
0: כן,
2: אני כבר מכירה, אבל אולי...
0: כן, אז ארצ'רפיש, לא? בעברית זה דג צלף, וזה דג שחי במים, ומה שהוא מסוגל לעשות, הוא מסוגל לירוק על חרקים שנמצאים מעל המים, סילון של מים, ולהפיל אותם לתוך המים ולאכול אותם.
1: זה ממש מגניב.
0: כן, זה ממש מגניב.
1: אפשר לגדל, אני יכול לקנות אקווריום ולגדל אותו אצלי בבית?
0: כן, בהחלט. יש ספק בתל אביב שמספק ארצ'רפיש.
2: יהיה לך מים שהוא יורק לכל הכיוונים, בהצלחה עם הניקיון.
0: כן. האמת היא שלפעמים הם יורקים על העין, זה לא כל כך
1: נעים. לא נעים. מה הגודל של הדג הזה?
0: בערך, הם יכולים להיות בין 5 סנטימטר ל-25.
1: אצלנו אנחנו... כמו דג זהב, זה הסדר גודל.
0: כן, זה כמו דג זהב, הוא הרבה יותר צ צער מדג זהב, אז אצלנו במעבדה אנחנו בערך, יש דגים בסביבות 10 סנטימטר. וככה נכנסתי בעצם לעולם של הנוירוביולוגיה של דגים, שבהחלט מה שאני, ששואלים אותי מה אני עושה היום, אני עוסק בנוירוביולוגיה של דגים. כי מה שקורה זה שאתה מתחיל לעבוד עם דג צלף, אז אתה מפתח פטיש לדגים, וכשאתה מפתח פטיש לדגים, אז מגיעים עוד רעיונות, לעשות עם דגים. אז היום אנחנו בעצם, השאלה מה אנחנו עושים? אנחנו עושים בעצם אוסף של שאלות מעניינות בנוירוביולוגיה של דגים, אבל מה שצריך להבין זה שאנחנו משתמשים בעצם בדגים כדי להבין שאלות שהן רחבות במדעי המוח.
1: זאת אומרת, אתה מניח שלמשל אם תלמד איך הדג צלף הזה מצליח לכוון ולפגוע במטרה שלו, בחרק.
0: שלו, כן.
1: אז זה גם ישמש, יכול אולי ללמד איך אנחנו מצליחים, נגיד, לתפוס איזה אובייקט שיש מולנו, שאנחנו רוצים לתפוס אותו או משהו כזה?
0: כן, אז זה בעצם הצורה שאנחנו משתמשים בדג הזה. כי אפשר לאמן אותו לירוק, במקום על חרקים, לירוק על דברים שמוצגים על מסך מחשב. ואז בעצם יש לנו את המקבילה הדגית של קוף או בן אדם, שיושבים מול מסך מחשב ולוחצים על כפתורים. כי אני יכול לתת אוסף של מטרות לדג, נגיד, נחזור רגע לבעיה הזאת עם הצבע, אז נגיד מטרה אחת בצבע מסוים תביא פיסת מזון, ומטרות אחרות לא יביאו פיסת מזון, ואז אני יכול ללכת לשאול את השאלה, האם הדג מסוגל לפתור את הבעיה שנמצאת לפניו?
1: אז שאני אבין את הסטאפ, אז מה, זה אקווריום שיש לו על הראש נגיד איזשהו מסך, ושם המוצג נגיד חרק, ואז הדג צריך לפגוע בו, זה כזה טאצ' סקרין כזה, שהוא מרגיש את הסילון מים?
0: זהו, אז אנחנו לא עובדים איתה סקין, אנחנו משתמשים במסך משהו רגיל. אפשר לעשות את זה עם טאצ' סקרין, כי טאצ' סקרין בעצם רגיש לה האם יש משהו רטוב שנוגע בו. באופן בסיסי זה כן אפשרי. מה שקורה זה שאנחנו מציגים אוסף של מטרות, ואחת המטרות מביאה פיסת מזון. וככה אתה יכול להביא, כל דבר שאתה יכול להכניס למסגרת כזאת של שאלון מרובה תשובות, כמו האם דגים רואים צבע? התשובה היא שדגי הצלף רואים צבע בערך כמונו. איך דגים מוצאים אובייקטים? אז זה משהו שאנחנו בילינו הרבה מאוד, עם חבר טוב מאוד, אוהד בן שחר, מהמחלקה למדעי המחשב. הרבה מאוד שנים עסקנו בשאלה הזאת, ומסתבר שדגים יש להם אלגוריתם שכנראה דומה לאלגוריתם שיש במוח שלנו, וזה אומר משהו על הצורה שבעצם חיות מסוגלות למצוא את אובייקטים. האם דגים סופרים? אז נגיד, דג צלף סופר 1, 2, 3, 4, ואז הוא מתחיל להתבלבל.
1: לא רע, עד 4.
2: כן. עכשיו, יש תמיד איזה מין אגדה אורבנית שדגים אין להם סיכרון, אבל אתם צריכים שהם ילמדו איזשהו טסק, נכון, שיזכרו שהם הולכים לקבל אוכל, לכמה זמן הם סוחרים, כמה זמן לוקח לאמן דג,
0: כן, אז, אז שימושי. כן, אז זה אגדה אורבנית שאני כל פעם שומע אותה, אני מתכווץ. לפני שנה בערך הלכתי להצגה, שהמוטו בהצגה זה עוקב אחרי חיים של אישה לאורך 100 שנה בערך, והיא מחזיקה כל הזמן דג זהב, ויש מוטו חוזר בהצגה, שהיא מדברת עם הדג זהב, והיא אומרת, אבל אתה שוכח אחרי 3 שניות. זה כמובן לא נכון. אחד הדברים נוספים, זאת אומרת, לאור השנים אנחנו התפתחנו מבחינת השאלות שאנחנו עוסקים בהן, והיום באמת אנחנו עוסקים, אנחנו ממש עובדים גם עם דגי זהב, ואנחנו עוסקים בשאלה כיצד דגי זהב מנווטים בעולם. ומשהו שלא לא ניסינו לכמת אותו, אבל אחד הדברים שאנחנו עשינו, זה לימדנו דגי זהב לנהוג במכונית קטנה.
1: כן, זה היה גדול.
2: סרט ששווה להסתכל עליו ביוטיוב.
1: בדיילי שואו, מי שרוצה לחפש דיילי שואו, בדיילי שואו בגוגל, דג זהב נוהג, אז אתם תראו סרטון מאוד מצחיק.
0: כן, שמגיע מהממש.
1: אולי תספר לנו קצת על הסיפור הזה של הדיילי שואו ומה היה שם, איך זה התפוצץ באינטרנט, שרפת את האינטרנט עם הדג הנוהג שלך.
0: כן, אז מה שקרה זה שהרעיון לתת לנסות לדג לנהוג בכלי רכב, אז היה עוד לפנינו, ואנשים ניסו לעשות את זה ברמה של צעצוע. היום אני יודע שהפתרון שלהם הוא פשוט לא יכול לעבוד. אבל אני ראיתי את זה, ויש לנו תחום מחקר במעבדה הרבה מאוד שנים, כבר שאנחנו שואלים את השאלה, כיצד בעצם עובד זיכרון מרחבי בדגים.
1: אז רגע, לפני שאני, אז אולי לא כולם מבינים על מה אנחנו מדברים, אז המשימה היא בסופו של דבר לייצר איזשהו אקווריום כזה, או צנצנת, שמחוברת לגלגלים ומנוע, והדג על ידי זה שהוא נע בתוך הצנצנת, הוא למעשה מכוון את הכלי רכב הקטן הזה לאן שהוא נוסע. אם הגדרתי נכון את המטרה?
0: כן, הגדרת נכון. אנחנו אבל באנו מהכיוון הזה של מעניין אותנו כיצד דגים מנווטים. אחת הבעיות בנושא של כיצד דגים מנווטים זה שאתה מוגבל בגודל של האקווריום שיש לך במעבדה. ואז אני ראיתי את זה ואמרתי לעצמי, וואו, אני יכול לקחת את הכלי רכב, לבנות כלי רכב לדג, ואז אני יכול לקחת אותו לטיול בחוץ. וככה באמת הגענו למה שאנחנו קוראים לו היום, כלי רכב לדגים, או Fish Operated Vehicle, שזה בעצם אקווריום שמונח על סוג של רובוט, וכשהדג מתקרב לאחת מהדופנות של האקווריום, אז יש מערכת ממוחשבת שמזהה איפה הדג נמצא, ובהתאם למיקום של הדג, היא מסיעה את הכלי רכב לכיוון הזה. ואז בעצם על ידי כך שהדג שוחה בתוך האקווריום, הוא יכול בעצם לשלוט על הכיוון של הנהיגה של כלי הרכב.
1: ולנו, מה המשימה שלו? לנו צריך להגיע?
0: זהו.
1: אני מניח לא לפתח תקווה.
0: לא לפתח תקווה. אז מה שקורה זה שבאמת הדבר הראשון שאתה צריך להשתכנע, זה שבאמת הדג באמת מבין את המשימה. וזה מה שאני יודע, שאלה שניסו לעשות את זה ברמה של הצעצוע, לא הצליחו. כי הם בעצם, הם בנו מכונית. מכונית זה דבר שאתה צריך לנסוע קדימה כדי שתהיה מוכן לסובב את ההגה, ורק ככה אתה יכול לנהוג.
1: זה קשה.
0: זה קשה, דגי זהב את זה לא מבינים. הכלי רכב שלנו הוא כלי רכב שיכול לנוע לכל הכיוונים בצורה חופשית.
1: כן.
0: ואז אתה יכול לתת לדג, לקחת אותו לחדר, קטן או גדול, לשים איזושהי מטרה, נגיד בצבע ורוד, על אחד הקירות של החדר, ולתת לדג את המשימה של לנהוג למטרה. זאת אומרת, אם אתה נוהג את הכלי רכב בעצם לפלסטיק הוורוד, אתה תקבל פיסת מזון.
1: והוא מצליח?
0: והוא מצליח, וביום הראשון הוא לא מצליח, כי הוא עושה איזשהו מהלך אקראי, אבל אז מדי פעם הוא מתנגש בפיסת המזון, לא בפיסת המזון, בשלט הוורוד אם אתה רוצה, ומקבל פיסת מזון, ואז הוא מבין, אני בעצם יכול לשלוט בכלי הרכב, ואפשר לראות שלאורך משהו כמו 15 יום, הוא משתפר. בהתחלה...
1: אז זה לא 3 שניות, זה 15 יום אנחנו מדברים עכשיו.
0: זה יותר מזה. הסיפור הוא שעשינו את הפרויקט, וזה בעצם מה שאני רציתי לכוון, זה שעשינו את הפרויקט, ואז שחר גבעון שעשתה את העבודה, יחד עם מתן סמינה, שני סטודנטים במעבדה, אמרתי לה, כן, תצלמי סרטון של דג נוהג. כל הזמן צחקה עליי שאנחנו מייצרים סרטון ויראלי, וזה היה קצת, אני חושב שהייתה קצת טרוניה בזה שהיא, ביקשתי ממנה לצלם את זה. ואז מה שקרה זה שעשינו את הניסויים, השתכננו שבאמת הדגים לומדים, וידענו להראות שבאמת אתה יכול לתת להם, להתחיל ממרכז החדר והם יודעים למצוא את זה, ואתה יכול לתת להם להתחיל מאיזשהו מקום אחר, ואתה יכול להזיז את המיקום של המטרה והם לומדים. אז אתה יכול לראות בעצם, להשתכנע שהם לומדים, ואז שלחנו את הדגים לאקווריום שלהם, ישבנו, כתבנו את המאמר, לקח כמה חודשים עד שפרסמנו אותו, ואז שפרסמנו אותו, באמת פרסמנו בטוויטר את המאמר ואת הסרטון, וזה גם גרם להתפוצצות ברשת.
1: כי זה מאוד מגניב לראות דג נוהג לו בקמפוס של בן גוריון.
0: בהחלט, ומה שקרה זה שהיה המון התעניינות, ובאמת אז הרבה כלי תקשורת הגיעו למעבדה כדי לצלם. ואז היה דג אחד שהיה באקווריום, לא נהג במשך כמה חודשים, והוצאנו אותו מהאקווריום שלו, שמנו אותו בכלי הרכב, והוא נהג מיד.
2: הזיכרון לטווח ארוך יש להם.
0: בדיוק, הזיכרון לטווח ארוך, מאוד ארוך, יש להם.
2: עכשיו אני רוצה להחזיר אותך לשאלות הפיזיקליות, נכון? כי עוד דבר שאולי לא רואים בסרטון הזה, אבל ראינו בסרטונים אחרים שלך, זה שיש, פיתחתם מין קסדות שיכולות למדוד פעילות של נוירונים של דג, תוך כדי שהוא שוחה, ומנסות לעשות משימות. אז אוקיי, אז יש לך עוד כמה כלים, אז מה אתה עושה עם הכלים האלה, ומה תספר לנו?
0: כן, אז אחד הדברים שמעניינים בעניין הזה של בעצם של זיכרון מרחבי, זה אחד, אני חושב, התגליות הכי מעניינות בנוירוביולוגיה, זה העובדה הזאת היא שכשחיה מנווטת באיזושהי סביבה, אז היא צריכה בעצם לייצג את המיקום שלה עצמה בסביבה. למה הדבר דומה? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון, ואני יודע שהוא נמצא בבית הסטודנט, ואני הייתי פה בבית הסטודנט הרבה פעמים, וזה בעצם אומר שיש איזה שהם תאים במוח שלי, שמייצגים את העובדה שאני נמצא כרגע בבית הסטודנט, בקמפוס של אוניברסיטת בן גוריון. ואחד הדברים שאנשים שאלו, אז הנושא הזה בעצם התגלה במוח של חולדות, ולאורך השנים בעצם נשאלה השאלה, האם זה בעצם קיים, האם זה שבעצם זה איזשהו משהו אוניברסלי. וככה אנחנו בעצם נכנסנו לעולם של הזיכרון המרחבי, שאלנו את השאלה, האם כשדג מנווט בעולם, האם יש לו גם כן תאים כאלה שמייצגים את המיקום של הדג באקווריום שלו.
1: אז רונן, רק שאני אבין, אז אומר שאם אני מגיע נגיד לבית שלי, נכנס לקיבוץ להב, נדלק לי תא אחד, אני חוזר לעבודה שלי בבאר שבע, נדלק לי תא אחר, אז כמה תאים כאלה יש לי שאני זוכר את כל המקומות שאני זוכר?
0: זהו, אז זה שאלה פתוחה.
1: אוקיי, לא ברור.
0: זה לא לגמרי ברור, כי די ברור שאם אתה מסתכל על הסקאלה שאתה דיברת עליה, שאליו, אני יכול לספר לך, הוא בערך 15 או 16 קילומטר פה, אוניברסיטת בן גוריון, בקו ישר, ואם שואלים כמה תאים במוח יש שעוסקים בשאלה הזאת, אז יש בעיה להסביר כיצד אתה מייצג את זה. וכאן יש כל מיני פתרונות שאנחנו לא נרד, כי הם דורשים מתמטיקה שקשה להעביר אותה בפודקאסט, אבל
1: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה.
0: זה שאלה שמנסים להתמודד איתה, כיצד בעצם אורגניזמים, כזל חיות, מייצגות בעצם את המיקום שלהם בעולם האמיתי.
1: אוקיי, אז יש את הדבר, נקרא לזה הפתרון הפשוט, שיש תא שזוכר את בן גוריון ותא שאולי זוכר את להב, אבל בפועל זה הרבה הרבה יותר מסובך, כי יש גם, אנחנו יכולים לזכור דברים לפי, אני זוכר את בן גוריון, ואז אני זוכר שזה נמצא, נגיד, קילומטרים בן גוריון, איזשהו מקום שאני אוהב ללכת אליו לשתות קפה, אז...
0: בדיוק, אז כאן, okay. זו שאלה מאוד מסובכת. Okay. אין לנו תשובה מאוד טובה. כן, אני חושב שאפשר אולי לענות עליה באמצעות דגים.
1: אוקיי, אז נחזור לדגים.
0: בדיוק, אז אנחנו נכנסנו במקור לדגים, שאלנו את השאלה כיצד זה קורה בדגי זהב, ובאמת פיתחנו טכנולוגיה שאנחנו שמים קופסה על הראש של דג, שמאפשרת לנו למדוד פעילות עצבית מתאים בודדים במוח של הדג, בזמן שהוא מנווט באקווריום במעבדה, ומה שזה בעצם מאפשר לי, זה לשאול את השאלה, האם באמת יש תאים במוח של הדג, שמייצגים את המיקום של הדג. והתשובה היא שיש כאלה תאים, הם שונים ממה שמוצאים במוח של חולדה, או במוח של עכבר, אבל הם כן יש להם מאפיינים דומים. זאת אומרת, יש קשר בין המיקום של החיה, לבין הפעילות של התא. כן, אנחנו דיברנו קודם על הנושא הזה של הפולסים, שיכולים לקרות או לא לקרות, אז זה בדיוק הפולסים האלה שדיברנו עליהם קודם. עכשיו, היתרון בדגים, לדעתי, שהם מהווים איזושהי הזדמנות, זה שאפשר באמת לדמיין, לפתח את הטכנולוגיה הזאת מעבר לכך, ולקחת בעצם ולעשות ניסויים ממש בעולם האמיתי, בסביבה הטבעית של הדגים. זה משהו שאפשר לנסות לעשות אותו, ובאמת אנחנו מנסים לעשות אותו.
1: מה, בים או בירקון או בכנרת או משהו כזה?
0: זהו, אפשר לעשות את זה אולי בים, אפשר לעשות את זה באגם. ואז באמת אתה עובר למערכת שהיא מערכת טבעית, והיא הרבה הרבה יותר גדולה מהניסויים שבדרך כלל עושים, שהניסויים שבדרך כלל עושים הם מוגבלים בעצם למעבדה. בסדר? אז זה יכול להיות מטר על מטר, יכול להיות שני מטר על שני מטר. אפשר לעשות את זה אולי במערכת של כמה עשרות מטרים או מאות מטרים, אבל
1: מוגבל.
0: אבל אז אתה תמיד מוגבל. העולם האמיתי הוא גדול, הוא מלא באובייקטים.
1: נכון.
0: יש שם דברים שמסוכנים לי, יש דברים שאני רוצה לאכול, שאני מסוכן להם אם אתה רוצה, הוא מאוד מאוד מורכב.
1: זרמים.
2: אבל למשל, כאילו, איך אתה יכול לקחת אחד מהדגים האלה עם הקסדה לתוך הים?
0: כן, אז אפשר לקחת את ה...
2: איך תקבל אותו בחזרה?
0: אתה צריך למצוא אותו בחזרה, זה נכון, אבל זה דבר שאפשר לעשות אותו היום. יש היום את הטכנולוגיה שאפשר בעצם לשחרר דג בתוך סביבה טבעית ולתפוס אותו בחזרה.
2: ומה אם הוא נבלה על ידי דג אחר?
0: אז אתה צריך לעשות מספיק ניסויים, או שתשתמש בדג שתורף את כל הדגים אחרים.
1: איזה קריש המלץ. וואי, מעולה.
2: עכשיו, שאלה נהיה לי בין האחרונות, אם היית יכול לענות על... כל שאלה, אם לא היה מגבלה טכנולוגית היום, כאילו כבר היה טכנולוגיה שאתה צריך, מה היית רוצה לענות?
0: כן, זו שאלה, האם יש איזשהו, את הניסוי החלום שלי. אז שאלה, אני חושב שנסות להבין כיצד עובד זיכרון מרחבי בעולם טבעי, זו השאלה שאני הייתי רוצה לענות עליה. וזה צריך לניע ממש מהרמה של הרמה ה... תאית, כיצד תאים מקודדים אינפורמציה, ברמה ההתנהגותית, איזה אסטרטגיות חיות משתמשות, או דגים משתמשים נגיד כדי לעשות את זה, וברמה החישובית, כיצד בעצם האלגוריתם עובד. זו השאלה שהייתי רוצה לענות עליה. לשמחתי, כנראה לא נעלה עליה בקרוב, אז אני לא אהיה מובטל.
1: כן, יש הרבה עבודה. ועוד שאלה, אז אני יודע שבכלל תחום של מדעי המוח והרצון להבין את המוח זה משהו שהוא מאוד חם עכשיו, אני קצת מדבר עם סטודנטים או אנשים שעכשיו מתלבטים מה ללמוד, והרבה אנשים מתעניינים מאוד בנושא של מדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן של מה זה, זאת אומרת אנשים מתעניינים או רוצים ללמוד מדעי המוח, לא תמיד הם באמת מבינים מה זה אומר ללמוד מדעי המוח, מה זה אומר לחקור במדעי המוח, אז אולי אתה יכול לתת איזה הסבר קטן לאנשים האלה, שמיועד לאנשים האלה.
0: אז באמת, למי שמעניין מדעי המוח, אני חושב שצריך להיות במצב כזה, שאתה צריך להיות מוכן לאוסף של, לרכוש אוסף של כלים, שהוא מאוד מאוד מגוון.
2: נעשה איזה פרומו לבית ספר.
0: כן, אז אני באמת, אני גם מעבר לזה שאני במחלקה למדעי החיים, אני באמת גם חבר בהנדסה ביו-רפואית, חבר נלווה, וגם בבית ספר למדעי המוח.
1: גם היית ראש הבית ספר?
0: כן, בין הזמנים. אז באמת, התחומים שאני חבר בהם, אז באמת גם במדעי החיים, גם בבית ספר למדעי המוח וגם בהנדסה הביו-רפואית, אלה תחומים שהם מאוד מאוד רב-גוניים. אתה צריך להיות מוכן להיות רב-גוניות. אתה צריך להיות מאוד שונה ממני כשאני התחלתי. התחלתי, ידעתי, הידע שלי לגבי המוח היה זה שהוא נמצא בין שתי האוזניים, ונורא נרתעתי נגיד מלעסוק בשאלות שקשורות להתנהגות. שזה כמובן שטות מוחלטת, כי המטרה של מדעי המוח זה להבין את הבסיס הפיזיולוגי של ההתנהגות. בעצם אנחנו רוצים להבין את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות, כי הביולוגיה היא איפה שהעיבוד אינפורמציה קורה, וההתנהגות זה איפה שהיא מתבטאת.
1: נכון.
0: זה בעצם מדעי המוח.
1: זה האוטפוט.
0: זה האוטפוט, אם אתה רוצה, זה הפלט של המוח, זה ההתנהגות. עכשיו, לכן אתה צריך להיות מוכן אתה צריך לדעת ביולוגיה, אתה צריך לדעת התנהגות, אתה צריך לדעת כיצד מאבדים אינפורמציה, אז אתה צריך לדעת מתמטיקה. אתה צריך לדעת להבין שהמוח הוא בסופו של דבר מכונה חשמלית, יותר מהכל. אז אתה צריך לדעת קצת פיזיקה וחשמל. אתה צריך לדעת שברמה המיקרוסקופית, מה שמנהל את המוח זה מולקולות. אז כדאי שתבין קצת בביולוגיה מולקולרית. אז אתה צריך ממש לפרוס את כל התחום מהרמה של המאוד מיקרוסקופית, ברמה של הביטוי של הגנים, עד לרמה המאוד מקרוסקופית, כיצד אני מתנהג, ובין לבין יש המון רמות, רמות תיאור, שכל אחת מהן חשובה להבנת המוח. וצריך בעצם להיות מוכן להיות מאוד רבגוני בעולם המדע, כי אתה צריך כלים מכל אחת מהתחומים האלה.
2: אני אנצל ואני אעשה פרסומת לפודקאסט חדש שאנחנו מוצאים מבית ספר למדעי המוח, שבדיוק אנחנו מנסים לראיין גם את כל החברים, בלבין מה זה מדעי המוח, כל הרמות השונות שיש, שהן לא נראות שמתקשרות אחד עם השנייה, מפיזיקה לפסיכולוגיה, הכל באמצע, אז זה יצא בקרוב, אז זה פרסומת קטנה.
1: אז זה נשמע טוב, ולגבי, נגיד, איזה סוג של סטודנטים אתה רוצה, שיבואו אליך למעבדה לחקור את השאלות שאתה חוקר? זאת אומרת, במה הם מתעניינים ואיזה חוזקות צריך להיות להם? בשביל להיות, שיהיה להם טוב, נגיד, אצלך במעבדה, בסוג המחקר הזה.
0: כן, אז הדבר הראשון שלמדתי לאורך שנים, זה שדבר הכי חשוב זה הברק בעיניים. כי הברק בעיניים מאפשר לך, כל בן אדם מגיע לתחום הזה עם אוסף של כלים. חלקם אוסף של כלים, נגיד, מהכיוון של הרפואה או של הביולוגיה, חלקם ממדעי ההתנהגות, חלקם כמוני מגיעים מהמדעים המדויקים. תמיד יש לך חוסר של ידע. אז הברק בעיניים מאפשר לך להתגבר על החוסר ידע הזה, מכיוון שאתה צריך להיות במצב כזה שאתה צריך להיות תולעת ספרים, כי בכל רגע נתון אתה צריך להשלים את הדברים שאתה צריך מעבר לזה. אז הברק בעיניים הוא הכי חשוב, וכל אחד מאיתנו מגיע עם סט כלים משלו. כן כדאי להגיע עם סט כלים שכן מביא איזושהי דיציפלינה שהיא חשובה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אתה מגיע מביולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע מפסיכולוגיה, אז יש לך דיציפלינה מאוד חשובה במדעי המוח. אם אתה מגיע עם שני דברים, נגיד כמו התוכנית בפסיכולוגיה, ביולוגיה, במדעי החיים ובפסיכולוגיה, אז אתה מגיע בעצם כבר עם שתי רגליים מאוד, מאוד חזקות. אז אתה צריך להגיע עם איזושהי רגל חזקה בתחום, ואז זה צריך להיות מדעים מדויקים, פסיכולוגיה או ביולוגיה או רפואה, והברק בעיניים שיאפשר לך להיכנס לתחומים שאתה פחות טוב בהם. אלה בעצם הסוג של האנשים שלדעתי הכי מצליחים במדעי המוח כיום.
1: יפה.
2: כי בסופו של דבר מוטיבציה אי אפשר לתת למישהו אחר, הוא צריך להגיע עם מוטיבציה, וזה מה שיקדם אותנו.
1: אז יופי, אז רונן, תודה רבה, זה היה מרתק. ובהזדמנות זו אני רוצה להודות גם לבוזי שאנחנו נמצאים באולפן שהוא הרים והוא עורך את התוכנית. תודה למרכז היזמות 360 על התמיכה, תודה למאזינים מאזנות, ושוב תודה פרופסור רונן שגב שבאת להתארח אצלנו.
0: תודה רבה.
3: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו שלושה אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מצבם של שניים מהם קשה ואדם נוסף נפצע קל. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הם מטופלים בבית החולים לגליל בנהריה. קודם לכן שיגר צהל מיירט אל מטרה אווירית ששוגרה מלבנון אל אזור משגב עם. תוצאות הירות נבדקות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הסתיים בלי נפגעים, אירוע של זיהוי מטרה אווירית חשודה באזור מבואות החרמון. שר החוץ של איראן רקצ'י אומר כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז ומביע תקווה שהמצור יוסר.
4: Strait of Hormuz is now suffering first and most from the US aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is...
3: במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר הרקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השיט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו, מדבריו הביא קשבנו, יחזקאל קורנברג. מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי UKMTO הודיע על חשד להשתלטות של צוות לא מורשה על ספינה סמוך למצר הורמוז, במרחק של כ-70 קילומטרים מצפון מזרח לפוג'רה שבייחוד האמירויות. נמסר שהספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן ושהאירוע בחקירה. תושב טירה, אחמד דאס, מואשם כי ביצע משימות ביטחוניות בשירות גורמים איראניים במהלך מבצע שאגת הארי. מחקירת השב"כ והמשטרה עולה כי דאס עמד בקשר עם גורם איראני, ובהנחייתו תיעד בין השאר את תחנת המשטרה והעירייה בעיר מגוריו, את נמל אשדוד ואת בניין התעשייה האווירית בעיר, ואף העביר למפעיליו את מיקומו של בסיס שייטת 13. הוא מואשם במגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא סרב להצעת מפעילו לקבל תשלום בנימוק שהוא שונא את עם ישראל. במערכת הביטחון שווים וקוראים לציבור לגלות ערנות מוגברת לקשרים חשודים עם גורמים זרים ברשתות החברתיות. בהר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי ליבו כואב על לכתם של שני בני העדה בידי נערים עבריינים, פורעי חוק וחסרי מוסר. הוא הדגיש כי הנערים הרוצחים הם כעין וכאפס לעומת צעירי העדה האתיופית הנלחמים למען ישראל לאורך כל מלחמות ישראל. אני פוגש אותם ברצועת עזה, בלבנון, בבסיסי חיל האוויר, במג"ב ובמשטרת ישראל. אני נפעם מהם, מאלה שנפלו ומהמשפחות של הנופלים. ראש הממשלה הוסיף כי לא נרפה מהמשימה למצוא את הילדה הנהדרת איימנות קסאו. מדבר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל תוקף את ראשי מפלגות האופוזיציה שהכריזו כי לא יקימו ממשלה שתישען על המפלגות הלא ציוניות. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר טיבי, השרים הציוניים ביותר אחראים למחדל הזה. מה אתם מנסים להפיל את התיק על החברה הערבית? את הכישלון המחפיר שלכם? מה אנחנו קשורים? על רקע המגעים לפיזור הכנסת הוסיף טיבי כי הוא וחבריו יעשו מאמץ למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת המעבר.
5: יש כלים פרלמנטריים שאנחנו נשתמש בהם. יכול להיות שלא עשינו אותם בעבר, אנחנו נתקדם עוד צעד. לא הכל זה כניסה לקואליציה. יש דברים בפרלמנט שאפשר לעשות ולשנות מציאות.
3: הרעיון המלא עם אחמד טיבי ישודר בתוכנית מערכה ב' עם אירן זינגר אחרי חדשות השעה 3 בכאן חדשות ברשת ב'. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בג"ץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה להגיש חומר שהתקבל מהמוסד ובו מידע חדש בנוגע לראש המוסד המיועד גופמן. כתבתנו התמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של ג' שתצהירו בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו ארבעה אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בן העריה, הפרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
4: אחד אנוש, פציעה רב מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, שלושה קלים עם פציעות לא חודרות, חלק רסיסים, חלק שפופים.
3: ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לאליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב', אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
5: עכשיו זה ארבעה תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כדבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, לתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
3: מקורות בחיזבאללה מסרו לעיתון אל ערבי אל ג'דיד כי הארגון לא יפסיק את פעולותיו הצבאיות כל עוד נמשכות תקיפות צה"ל. הדברים נאמרים על רקע הסבב השלישי של המסע ומתן הצפוי להתחיל היום. לפי הדיווח, בחיזבאללה טוענים כי הערבויות שניתנו הן שקריות וכי הלבנון לסגת מהמסע ומתן הישיר. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, אומר כי איחוד האמירויות הייתה מעורבת ישירות בפעולות צבאיות נגד איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות מאהר, מר. קודם לכן אמר ערקצ'י כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז והביע תקווה שהמצור יוסר.
6: Strait of Hormuz is now suffering first and most from the US aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned,
3: במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר ערקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השיט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש לקיים את הבחירות במועד מאוחר ככל האפשר.
7: יש עוד חקיקה להשלים, גם בלי חקיקה שאני מוביל, חקיקה שהקואליציה מובילה. אני אומר, זה התאריך שבצריך לעשות את זה, 27 באוקטובר. לדעתי האילוץ כאן הוא, אם בכלל זה הם יוקדמו, ואני מקווה שבסוף לא יוקדמו, אבל אם הם יוקדמו, זה בגלל השותפות שמתפרקת לצערי בינינו למפלגות החרדיות. זה הסיבה ולא סיבה אחרת.
3: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מותחת ביקורת חריפה על החלטת חבר מפלגתה, שר הביטחון קץ, לחתום על תעודת החיסיון הסוללת את הדרך להעמדתה לדין. בריאיון לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' אמרה גוטליב כי קץ שיחק לידיה של היועצת המשפטית לממשלה, מיארה.
8: הגיש אותי מגע של כסף למיארה, לפקידה שרודסת את כולנו. כתבתי לו ביום חמישי שעבר, כשזה פורסם, כתבתי לו הודעה. מה קורה? לפעק תודיע, היית צריך להודיע לי. מה קורה פה? הוא לא ענה לי. ולכן הפסקתי להניח את הנחת תום הלב.
3: גוטליב חשודה בחשיפת זהותו של איש שבק. כדורסל. ארגון השחקנים הודיע כי בעקבות פיצוץ במסע ומתן בינו למנהלת הליגה יושבטו המשחקים בליגת העל בשלושת הימים הקרובים. כתבנו ליאן וילדר מוסר כי במוקד המחלוקת דרישת הארגון לאגן במסגרת ההסכם החדש את מעמדו ואת השתתפותו הפעילה של השחקן הישראלי במשחק. ההסכם הקיים בין הצדדים צפוי להסתיים בתום העונה הנוכחית. מנכ"ל מנהלת ליגת העל דיוויד בסן אמר בתגובה כי הליגה לא תושבט והמשחקים יתקיימו כרגיל. יש שחקנים זרים, חיילים ונוער. תגובת המנהלת.
9: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
10: Are you ready?
9: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו כמובן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני איך לא, ניתן להאזין לנו על דרך כל אפליקציה ישראלית ועולמית. אנחנו מברכים לשלום גם את מאזיננו מלוס אנג'לס, מברזיל, מאקוודור. תודה שאתם נאמנים לרדיו סער. והיום כמידי רביעי יש לנו את התוכנית שמביאה את האנשים המיוחדים, לאו דווקא בתחומם אלא במסגרת עשייתם. הם יכולים לעשות דברים באופן לעבוד, אבל הם לא, הם בוחרים לעשות את זה מכל הלב. והיום נמצא איתנו עורך הדין שי בליטי, הוא עורך דין בתחום דיני משפחה ונוער, הוא עוסק בתיקים מאוד רגישים, אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה באופן אחר, הוא מקשיב לזעקה של ההורים, ילדים שנאלצים, עובדים סוציאליים נאלצים להוציא אותם מהבית. הוא כואב את כאבם של ההורים ובטח את הקריאה של הילדים מהוריהם, שלא משנה מה, הורה הוא הורה הוא הורה, והכי טוב לילד בתוך הבית שלו, אלא אם כן זה מקרים קיצוניים. ועל זה אנחנו גם נדבר איתו בריאיון מטלטל, מרתק. הוא שומע את הזעקות של של האנשים, הוא כואב את הכאב שלהם. אני לא פגשתי עורך דין כזה, אני חייבת לציין. ייתכן שיש עדיין כאלה, שיש עוד כאלה, כמו שי בליטי, לא ראיתי קודם, לא פגשנו קודם. שי, הלו?
1: השארת אותי נטול מילים.
0: כן, אני מאוד שמחה שאתה ככה מתרגש ממה שאמרתי, כי אנחנו מתרגשים מאוד מהעשייה שלך. מה שלומך שי?
1: בסדר גמור.
0: עורך הדין שי, בואו, אנחנו נשים לב כי אנחנו נדבר, אני רוצה לספר לי ככה בקצרה על עצמך, ואז אנחנו נגלוש לתוך הרעיון.
1: אז אני עורך דין, אני מתעסק בשני תחומים עיקריים, זה דיני משפחה שזה גירושים, ואני מתעסק גם בחוק הנוער. למדינה שלנו יש שני חוקי נוער, אחד מהם מתעסק בנוער עבריין, זה לא התחום שלי, והשני מתעסק בהשגחה וטיפול בקטינים שיש איזושהי בעיה שבה המדינה רוצה להתערב בגידול שלהם. אלה שני התחומים העיקריים שאני מתעסק בהם. ותמיד תמיד באמת מה שמרחף מעליי זה הדאגה לקטינים ומה באמת נכון עבורם ומה באמת טוב עבורם. ככה לפחות אני רואה את העבודה שלי.
0: ככה אתה רואה את העבודה שלך, זאת אומרת, אני מניחה שלא תמיד הדאגה שלך נתקלת עין בעין, מה שנקרא, עם שופט או עובדת סוציאלית שמביאה את המקרים של הילדים, של הילדים המשפחות האלה אל כותלי בית המשפט.
1: נכון, נכון. לא יודע... תמיד אנחנו מסכימים. אני, אולי אני אתן כמה מילים. חוק הנוער בעצם בא ואומר שיש סיטואציות מסוימות שקטין יחשב בהם נזקק. המשמעות של קטין נזקק זה אומר שהמדינה רוצה להתערב במשהו בגידול שלו. זה יכול להיות משהו מאוד קטן, כמו למשל לחייב אותו לקבל זריקה, חיסון, כדור. זה יכול להיות לחייב אותו לעשות טיפול כלשהו, וזה יכול להרחיק לכת עד כדי לקיחה והוצאה מהבית, בין אם זה אומנה, פנימיה, ספיח של זה, לא מחוק הנוער, אלא מחוק אחר, אבל ספיח שלו זה חוק האימוץ, שבו ממש מנתקים ילד לחלוטין מההורה, ומעבירים אותו לכאורה להורות של מישהו אחר. בתיקים האלה,
0: כן, כן,
1: אני תמיד מייצג את ההורים. אני עוד לא, אני אישית, ואני מספיק שאני עוסק בזה, עוד לא נתקלתי בהורים שצריך לקחת מהם את הילדים. אני מטפל בתיקים מאוד מאוד מאוד קשים,
0: אז למה מביאים את זה בכלל לכותלי בית המשפט? אי אפשר לפתור את זה במסגרת רווחה, אי אפשר לפתור בעיות כאלה ואחרות במסגרות אחרות, ולאו דווקא להביא אותם, או שמביאים אותם לבית משפט מכיוון שהם קטינים, או התערבות שהיא התערבות דורסנית. אני יודעת שפה יש לך לב ענק, אני יודעת שפה אתה ממש נלחם וכואב לך, ואתה כואב את הכאב בעיקר, הייתי אומרת, בכלל של המשפחה. חייבים להביא אותו, ואת יודע מה, ובוא נתחיל קודם, מה זה גיל קטין? את יודעת, בכל מדינה קטינים זה עד גיל, זאת אומרת, זה משתנה ממדינה למדינה.
1: קטין הוא מהיום שהוא נולד עד גיל 18, עד שהוא הגיע לגיל שהוא בעצם נחשב בגיר. אפשר להתווכח על הגיל הזה, אבל זאת ההגדרה של קטין במדינת ישראל.
0: אז רגע, אז תקן אותי.
1: קטינים נלחמו במלחמות ישראל. היום קשה מאוד לתת להם סמכות להחליט על טלפון, אבל כשהיה צריך, הם נלחמו במלחמות ישראל. אני מדבר על ילדים בני 16 שלחמו בכל מיני מלחמות שלנו. אני חושב שלא נותנים מספיק כבוד לקטינים במדינה שלנו. לא מספיק מדברים איתם, לא מספיק שואלים אותם, ולא מספיק מתייחסים אליהם, ויש להם מה להגיד, יש להם הרבה מה להגיד, והתיקים שאני מנהל הם באמת מגילאי אפס, מיום הלידה, וכולל קטינים בני 17. היה לי תיק של קטין שהיה 3 חודשים לפני גיל 18, שזה אבסורד לנהל תיק בגיל כזה.
0: מה גורם לאנשים? זאת אומרת, האם מכניסים, יש פעילות עבריינית שבגללה עד גיל 18, אתה יודע, עובדים סוציאליים מגיעים לבתי המשפט?
1: לאו דווקא פעילות עבריינית. עובד סוציאלי יכול להגיע מכל מיני סיבות. למשל, אם יש איזשהו חשד שבבית, למשל, מתעללים בילד, או שיש איזשהו חשד שהילד לא מטופל מספיק, או שהוא מוזנח, או שהוא משוטט, או שקורה איתו משהו שמצריך התערבות. אפשר להתווכח מתי זה צריך לקרות, אבל הדברים האלה בסופו של דבר יכולים להגיע לבית משפט, ולפעמים זה התדרדרות מיותרת. לפעמים כל מה שצריך לעשות זה לדבר עם ההורים ולהסביר להם איפה התקלה שלהם.
0: התערבות כי אחרת, לאו דווקא כן, במסגרת בית משפט.
1: ברור, כי אף אחד הוא לא מושלם. אם אני אכנס לבית של כל אחד ואחד בעולם, אני אמצא את הפגמים שלו כהורה. אין לי ספק. לכל אחד יש פגמים. עכשיו השאלה איך אני מסתכל על הפגמים האלה, אם הם ברי תיקון, אם אפשר לרפא אותם, או שאני מסתכל עליהם כעל חוסר ברי תיקון. אי אפשר לרפא אותם, לא ניתן, ההורה הזה אבוד, הוא לעולם לנצח נצחים לא יצליח להיות הורה טוב. ואין באמת סיטואציות כאלה. אם מסתכלים רגע בפרצוף של התופעה, זה, אני לא ראיתי מעולם הורה שהוא אפס יכולות. אין לו שום יכולת לגדל.
0: אז איך מגיעה עובדת סוציאלית להחלטה שיש מקום להתערבות בית משפט או להוצאת הילד מהבית? כי אני חושבת שבכל זאת זה הליך שהוא טיפה קיצוני.
1: זו החלטה סובייקטיבית. זו החלטה סובייקטיבית. אם אני אקח את זה לעולם אחר, איך מחליט גבר שבחורה יפה? איך אותה בחורה יפה בעיני גבר אחד ולא יפה בעיני גבר אחר, או לא מאוד יפה? כל אחד בסובייקטיביות שלו לוקח החלטה לגבי מראה או לגבי התנהגות. עכשיו, צריך להסכים קודם כל שאפשר להסתכל על סרגל. נאמר שיש אפס מסוגלות הורית. כלומר, הורים שלא יודעים לעשות כלום, תשים להם תינוק בידיים, הם לא יאכילו אותו, הם לא יחליפו לו טיטול, הם לא יקלחו אותו, הם לא יחבקו אותו, כלום. הם ישימו אותו בצד ויתייחסו אליו כמו חפץ. זה אפס. זה לא קיים במציאות, אני לא מכיר כזה דבר. ויש 100%, 100% זה הורים מושלמים שאתה לא יכול למצוא רבב בהתנהגות שלהם. עכשיו, בין ה-0 ל-100% יש הרבה. עכשיו השאלה, מה חושבת העובדת הסוציאלית? האם היא חושבת שב-20% צריך לפנות לבית משפט, או ב-60%, או ב-80%, או ב-99%? כל אחת מחליטה, ואין פה באמת אחוזים. זה רק משהו כדי שהמאזינים שלנו יוכלו להבין, אבל אין פה באמת אחוזים. באה עובדת סוציאלית ואומרת בחוויה הסובייקטיבית שלה, שהיא סבורה שלא נכון שההורים האלה יגדלו את הילד בצורה הזאת והזאת, ולכן היא חושבת שהמדינה צריכה להתערב. זה ההליך בגדול. זה ההליך בגדול.
0: ומה?
1: אפשר להתווכח עליו.
0: וכשאתה
1: אגב, אני יכול להגיד לך ש יש בדיקה שנקראת מסוגלות הורית, נשמע פנטסטי, נכון? עושים בדיקה.
0: היא פטרנליסטית נשמעת לי.
1: היא בלתי אפשרית, היא לא קיימת.
0: כן.
1: זאת אומרת, במציאות היא קיימת. יש פסיכולוגים שעושים, יש מכונים שלמים שעושים כסף בסיפור הזה. הם הם לוקחים את ההורים, הם שואלים אותם שאלות, הם עושים להם מבחון פסיכודיאגנוסטי, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ומגישים דוח שמסקנתו הסופית היא, יש מסוגלות או אין מסוגלות, ואם יש, כמה אחוזי מסוגלות או כמה יכולת להיות מסוגל. עכשיו, אם תחשבי על זה לרגע, מסוגלות הורית זה אחת השאלות הכי עמוקות שקיימת לאנושות. זה כמו, כתבו על זה בעבר, זה כמו להגיד מהי תמצית החיים, מה מטרת החיים. אין תשובה לדבר הזה. מסוגלות הורית זה משהו שהוא פיקציה. אין אקדמיה שמלמדת בדיקת מסוגלות הורית. אין פרוטוקול שקיים לבדיקת מסוגלות הורית. אין שיטה בדוקה. כל פסיכולוג עושה מה שהוא חושב כנכון לבדיקת מסוגלות הורית. ויש על זה כתיבה, יש על זה כתיבה כבר של למעלה מ-40 שנה, שאומרת מפורשות, אין בדיקה כזאת, זו פיקציה. אסור לעשות את הדבר הזה משום שלא ניתן לבחון מסוגלות הורית. אי אפשר לבחון את התופעה.
0: מכיוון שכל הנושא הזה, אנשים מטפלים באנשים, פסיכולוגים שיכולים להיות עם דעות שהם, דעות, אם אני מבינה אותך נכון, דעות שהם באים איתם מהבית, זה לא מספיק, זה נהדר שאתה מלמוד ואתה פסיכולוג, אבל אתה מגיע עם ה, אתה יודע, עם ה, נקרא לזה האג'נדה, האג'נדה שלך מהבית, ואתה, יש לך דרך מסוימת להסתכל על הורות ועל מסוגלות, ואתה מגיע איתה, ובעצם ההחלטה שלך או התפיסה שלך, היא מאוד לא תואמת את הדרך שבה המשפחה שמולו, מול הפסיכולוג הזה, אמורה לחנך את הילדים שלה. כי לכל אחד יש את התפיסה הסובייקטיבית שלו.
1: נכון.
0: אז איך קורה דבר כזה שפסיכולוג יכול להגיע ולהגיד, תקשיב, יש לך בעיה עם המסוגלות, צריך להוציא את הילדים, והוא ממליץ להוציא את הילדים מהבית. מה עושים במצב כזה? יש להורים זכות ערעור, אני מניחה שאלה הורים בדרך כלל שהם חלשים כלכלית, ואין להם את האופציה לעורך דין, ואין להם את האופציה, אז יודע, הם צריכים גם מישהו שידבר בשמם, איך זה מתגלגל משם?
1: אז קודם כל את צודקת, באמת יש הרבה הורים שמגיעים לסיפור הזה מתוך מצוקה כלכלית, וזה לא צריך להיות ככה, זה חמור מאוד שזה ככה. והמדינה ממנה להם עורך דין, זאת אומרת, אין מצב, אין סיטואציה שאין עורך דין. יש עורך דין פרטי שמשלמים כסף, ויש מצבים וכולם מקבלים עורך דין. המדינה שלנו מספקת ייעוץ חינם.
0: סנגוריה ציבורית?
1: כן, סנגוריה ציבורית זה יותר לפלילי, זה נקרא סיוע משפטי, אפשר לקבל. אני לא עובד איתם, אני לא מכיר אותם, אני לא יודע להגיד שום דבר לגביהם. אני יודע להגיד שהתיקים האלה הם תיקים מאוד מאוד קשים. מאוד מאוד מאוד קשים.
0: תן דוגמה, מה זה תיק קשה?
1: כל תיק שמתעסק בילד הוא קשה. אנשים חושבים שילד הוא מבוגר נמוך.
0: כן.
1: והוא לא. יש לו חשיבה אחרת. יש לו ראיית עולם אחרת. זה לא שהוא טיפש, חלילה, ילדים מאוד חכמים.
0: ילד, אבל, אין לו את הניסיון שיש ל...
1: אבל אין לו, א', אין לו את הניסיון, וגם אין לו את הכלים להתמודד עם דברים שקורים. עכשיו, ההורים נכנסים לאיזשהו הליך משפטי, הם בהיסטריה. אנשים פוחדים. אנשים ברור. ממש פוחדים. הליך משפטי הוא לא הליך נעים.
0: כן.
1: ההורים בלחץ, אוטומטית הילדים סופגים את הלחץ. לפעמים הילדים נדרשים לעבור כל מיני אבחונים, מגיעים כל מיני אנשים, שואלים אותם שאלות, והם מפוחדים. ההליך הזה הוא מפחיד. זה יוצר נזק. זה פשוט יוצר נזק. באים לטפל ובפועל מזיקים. צריך למצוא פתרון.
0: איזה פתרון היית מציע? כי יש באמת מקרים אמיתיים שטובת הילד כמובן היא הוצאתו מהבית, אבל זה לא נכון על הכלל. אז מה אתה היית מציע?
1: אני לא מכיר. Okay. אומרים שיש, בתיאוריה יכול להיות, אבל אני לא מכיר. לא מכיר שום משפחה שנכון להוציא מהם את הילד. לא פגשתי כאלה אנשים, לא פגשתי.
0: אתה אומר בעצם שהכי טוב לילד זה לגדול בתוך המשפחה הגרעינית שלו, בתוך המשפחה שלו, אם אין סיבה מאוד קשה או קיצונית להוציא אותו מהבית, מוטב שלא להוציא אותו, כי הבריאות של הילד היא לחיות בחיק המשפחה.
1: ככה אני חושב. את יודעת, אפשר להסתכל למשל על ילדים מאומצים שנלקחו ביום הולדתם. אין להם מושג שהם מאומצים, אין להם שמץ של מושג. הם גדלים עם הורים נהדרים שאוהבים אותם ומטפחים אותם. אבל בגיל 18 הם שומעים, הם מגלים שהם מאומצים. לכאורה, הם היו צריכים בגיל 18 להגיד, אוקיי, בסדר, אני מאומץ, אבל אני 18 שנים חיים האנשים הטובים האלה. והם נתנו לי את כל מה שיש, ומבחינתי הם ההורים שלי, וזהו. אבל אנחנו יודעים שבפועל, בהרבה מקרים, זה לא מה שקורה. גם כשילד מגלה בגיל 18 שהוא מאומץ, הוא מחפש את ההורים שלו. נהיה לו חור בלב, כן. נהיה לו חור בנשמה, והוא אומר, אני רוצה לדעת מי האנשים שהולידו אותי, שלכאורה אין שם כלום. יש שם לכאורה רק מערכת ביולוגית, זרע וביצית שיצרו הפריה והיריון. זהו, אף אחד לא חיבק אותך מהם, אף אחד לא נשק אותך, אף אחד לא שאל אותך איך היה בגן. למה הילדים האלה מחפשים? יש משהו מעבר לביולוגיה. מה? יש משהו בנשמה שלנו שהוא מעבר לביולוגיה, ואף אחד לא מתעניין בזה, לצערי. לצערי, אף אחד לא מתעניין בזה. ילד רוצה לגור עם ההורים שלו. הורים זה הדבר שהוא הוא חיבור שאי אפשר להבין אותו.
0: עורך דין שי, אני שומעת את הדברים שלך ואני יודעת, אני קוראת אותך ואני יודעת שאתה עורך דין עם לב שבאמת אכפת לו מתוך התיקים שאתה מטפל בהם. אני רוצה לשאול, אתה פגשת משפחות או הורים שבסוף בסוף אחרי ההליך, כמה שהתאמצת עבורם, הילדים בעצם הוצאו מהבית, נלקחו מהם?
1: זה קרה מעט מאוד, אבל זה קרה, כן.
0: מה קורה למשפחות האלה?
1: תראי, אני לא יכול לספר לך, התיקים האלה הם כולם חסויים, אני לא יכול לספר לך שום דבר, אבל היו לי מעט מאוד הוצאות. גם חלק מהתיקים שלי, אנשים מגיעים אליי כי יודעים שאני מתעסק עם זה כשכבר הוציאו להם את הילדים. אז אני מטפל גם בתיקים האלה של על מנת להחזיר את הילדים.
0: הבנתי. למה הדיונים האלה בכלל בדלתיים סגורות? אני מבינה שזה קטינים וצריך להגן עליהם. אבל בסך הכל, אם זה בדלתיים פתוחות, אז הציבור גם כן יכול להעביר את הביקורת שלו. וזה יכול להשפיע גם על השופטים, גם על בית משפט, על עובדים סוציאליים, על הדרך. אולי הם יזהרו יותר בהחלטות שלהם.
1: הלוואי, הלוואי, הלוואי שהיו פותחים את התיקים האלה. אני לא יודע למה לא פותחים אותם. לכאורה זה כדי להגן על הילדים. כן. אפשר לפתוח את התיקים האלה בלי שמות הילדים, להשחיר אותם. בהרבה תיקים, למשל אני עוסק גם בתיקי משפחה. לפעמים פסקי דין בתיקי משפחה מפורסמים. מה עושים? מוחקים את שמות הצדדים, משנים אותם לפלוני ופלונית.
0: זאת אומרת, אם פה אפשרי, למה שם לא?
1: תמיד אפשרי, כן. אבל לא משחררים, אני לא יודע למה. אני כן הייתי רוצה שיפרסמו את הכל.
0: אני חושבת שהעין ציבורית, אתה יודע, אור השמש תמיד, תמיד מחטא.
1: ברור.
0: אנחנו לא אומרים שהמערכת המשפטית, אוי אוי אוי, נו נו נו, אבל אני חושבת שעובדים סוציאליים, 3 שנות לימוד, כמו כולנו, אקדמיה, 3 שנות לימוד וכאלה, ואנחנו סומכים עליהם בעיניים עצומות, ואנחנו, זה תחום טיפולי, ווואלה, הם כמוני וכמוך, כמו כל מי שסיים את

0: ואני כל הזמן שואלת לתומי, או שלא לתומי, למה אתם לא פונים למחלקת רווחה? יש מצב, הם שומעות, במיוחד האימהות, מחלקת רווחה, בשום פנים ואופן לא, וזה מדהים. זה, אותי זה מדהים, כי המחלקה הזאת, העובדים האלה, הם בעצם אמורים לשפר תהליכים, לסייע, אולי יש להם יותר מדי עצמאות בתחום.
1: מה שאת מעלה באמת, זה באמת מצב נתון, שיש הרבה שזקוקים לרווחה ומאוד פוחדים, כי אנשים יותר ויותר שומעים היום מה קורה. ואנשים כנראה פוחדים, אני מבין את הפחד שלהם, אני ממש מבין את הפחד שלהם. ומה שאת מתארת, גם אני שמעתי אותו, לא פעם ולא פעמיים, אוקיי. בין היתר באנשים שאני מכיר כלקוחות, שאומרים לי, אני לא אפנה לרווחה, אני מפחד. יותר מזה, יש לפעמים תיקים של תיקי גירושים שעובדת סוציאלית צריכה להמליץ על הסדירי שהות, למשל, היא עושה, היא כותבת תזכיר. יש לקוחות שאומרים, הכל תעשה כדי לגמור את התיק הזה, בלי שתיכנס עובדת סוציאלית, אני פוחדת מהרווחה. אנשים לא רוצים לגשת. אנשים לא רוצים לגשת, זאת בעיה. זה גם מראה על אמון הציבור במערכת הרווחה באופן כללי. זה משהו שהם צריכים לעבוד על זה. הם צריכים לעבוד על הדבר הזה שנקרא אמון הציבור, ולהראות שהם פועלים כמו שצריך.
0: כן.
1: אבל זה בהחלט מטריד מה שסיפרת הרגע. מוכר, מטריד ומוכר.
0: כן, זה לא אמא אחת או שתי אמאות, זה כמעט, פונים אלינו כמעט, לא הייתי אומרת ברצף, אבל הייתי אומרת שפנו אלינו הרבה מאוד אמאות חד-הוריות שלא הסכימו להגיע לטיפול דרך הרווחה, מסיבותיהם שלהם. הם סיפרו, כן, איזה תהליכים הם עברו. אבל אני חושבת שהמחלקה, אני גם פגשתי עובדים סוציאליים, עובדות סוציאליות מדהימות, קשובות, אכפתיות. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת. אבל את יודע מה, בוא נעזוב את זה. אני באמת רוצה לשאול אותך, מה היית משנה במערכת כדי למנוע עוולות מיותרות?
1: קודם כל, אני חושב שמי שצריך לטפל בחוק הנוער, זה לא עובדים סוציאליים, אלא זה פסיכולוגים. אני חושב שזה, עובד סוציאלי לא מורשה לעשות דברים שפסיכולוג מורשה לעשות. אני חושב שיותר נכון שהעבודה תהיה עם קטינים על ידי פסיכולוגים. אני חושב שצריך להיות מחסומים מאוד מאוד מאוד גדולים לפני שמתחילים בהליך. שיעשו כל מה שאפשרי כדי שההורים ישתפו פעולה ולא יצטרכו לערב את הילדים. כי הנזק שנגרם לילדים הוא אדיר. צריך להיות כן. יותר קשובים. עובדים סוציאליים צריכים להיות יותר קשובים להורים, לקבל את האחר. את יודעת, ניקח את השיחה הזאת שנייה הצידה, תראי מה קורה בחברה שלנו. אנשים לא קשובים. אנשים נרצחים על כלום, נדקרים בכביש על כלום. שכנים מרבים עם שכנים. ברשתות החברתיות, אנשים משתלחים אחד בשני. אנשים לא קשובים אחד לשני. האלימות שאנחנו פוגשים ברחובות היא מחלחלת להכל. כולם נהיים יותר אלימים. האוסים נהיים יותר אלימים בדרכם שלהם, השוטרים יותר אלימים בדרכם שלהם.
0: כשנותנים יותר מדי כוח, אתה רוצה לדעת אם אדם טוב, תן לו כוח בידיו ותראה.
1: זה לא רק. החברה אלימה. החברה אלימה. היום כשאתה בא למורה ואתה אומר לו, תשמע, יש בעיה, צריך לתקן זה וזה וזה, במקום להגיד, אוקיי, בוא נתקן, הוא ישר מתגונן, מה פתאום? כן. הוא לא מקשיב לך, הוא לא מקשיב אפילו למצוקה שלך.
0: כן.
1: עובדים סוציאליים צריכים להקשיב יותר למצוקות, להקשיב באמת, לא להקשיב ולהנהן, לעשות כן, עם הראש, כן, כן, כן, כן, כן, שמעתי אותך הלך לעזאזל, אלא לשבת ולהקשיב. לפעמים תיקים יכולים להתדרדר, כי יש קצר בתקשורת בין האוס להורים.
0: נכון, וזה קורה הרבה, גם בעסקים, גם
1: דווקא בעולם העסקי, למשל, לפני הרבה שנים, ממש הרבה שנים, אני בניתי איזשהו אתר, ביקשתי לבנות אתר, והבחור שבנה לי את האתר, הפנה אותי למעצבת גרפית, שתעצב לי לוגו וכל מיני כאלה, ואני לא אהבתי את מה שהיא הציעה, והיא הציעה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, והוא אמר לי, תקשיב, נראה לי שאתה והיא לא משדרים על אותו גל, אני מחליף לך מהצוות, אני שולח לך למישהי אחרת. והוא צדק. במחלקת הרווחה, כשאוס לא מסתדר עם ההורים, אף אחד לא אומר, אולי האוס לא בסדר. אולי נחליף
0: למה זה קורה? למה לא בודקים את האוס? למה לא מנסים להזיז אותו? מה...

0: מה הבעיה במערכת?
1: אולי ש... כי יותר נוח להאשים את ההורים. יותר נוח להאשים את ההורים בכל דבר. במקום שמחלקת הרווחה תגיד, אוקיי, יש פה, גם את יודעת מה? שימי אשמה בצד. לא, אל תגידי לי אשמה. יש לי פה קצר בתקשורת, מי מרחף לי למעלה? מי הכי חשוב בסיפור הזה? הילדים? אז לכן אני לא אכפת לי, לא אני ולא ההורים, חשוב לי רק הילדים. לכן אני אנסה להחליף. בוא נראה מה אפשר לעשות. את יודעת מה קורה כשאני מתקשר למחלקת רווחה ואני מנסה לדבר? אני מקבל את התשובה, אנחנו לא מדברים עם עורכי דין. למה? למה? מה חשוב לכם? האגו שלכם או הילדים? אני מנסה לתווך. יש הרבה פעמים טענה שהורים
0: חושבת...
1: לא משתפים פעולה עם, עם, עם,
0: עם, עם מחלקת הרווחה.
1: כן, אז, אם היא לא, הם לא, אז בואו אני עוזר לכם, אם הם ישתפו עכשיו. בואו נעבוד ביחד.
0: כן, אבל אם הם לא ידברו איתך עכשיו, אז הם יצטרכו לדבר איתך בבית משפט. זאת אומרת, אז למה לא? אז למה לא? אם יצטרכו...
1: צריך בסופו של דבר לשאול את השאלה הבסיסית. אנחנו פה בשביל מה? אני, המשרד שלי נפתח בשביל לעזור לילדים להילחם על הזכויות שלהם, בהכל.
0: שי, יש גם מקרים שבהם המערכת דווקא, עורך הדין שי, כן? יש מקרים שבהם המערכת דווקא מצליחה להציל ילדים?
1: לא היית... פגשתי.
0: לא פגשת.
1: לא פגשתי. לא פגשתי כי לא היה, לא היו ילדים שהיה צריך באמת להציל. יכול מאוד להיות, מזל, מאוד יכול להיות שאת ואני מאוד חלוקים בדעה. את תשלחי את הילדים שלך עם פיצה משלשום, ואני אשלח את הילדים שלי לבית ספר עם סלט חתוך ולימון טרי מהיום והכל ירקות אורגניות. כי כל אחד מאיתנו מסתכל על החיים בצורה שונה. זה לא אומר שעכשיו אני יכול להגיד שאת מזניחה את הילדים שלך בגלל שהם אוכלים פיצה רחמנה ליצלן.
0: כן, אבל את יודע איך זה עובד בבתי הספר, שמורים מתייחסים לדבר הזה ומיד מדווחים, יועצת בית הספר שמקבלת דיווח, בודקת, ואם היא לא יודעת לטפל או אם היא חוששת לטפל, אז היא מעבירה מיד למחלקת הרווחה, שהם ישברו את הראש עם הדבר הזה.
1: כל אחד רוצה להוציא ממנו, להקים ממנו את העבודה. ולכן ברגע שמישהו רואה שמשהו אצלו לא בסדר, הוא מעביר הלאה. כן. זה בדיוק מה שקורה, ואז הילדים האלה מועברים דיווחים, כל אחד רץ לדווח. את יודעת, זה הכי פשוט לבוא להורים, להגיד לתקשיב, למה אתה שולח אותו עם פיצה? יש בעיה? אתה יודע שלחם זה יותר בריא? אתה לא יודע. את יודעת, גם יש ילדים שלא אוכלים פיצה, לא אוכלים כלום חוץ מפיצה, לא אוכלים. יש ילדים שמפחדים מרופא שיניים, לא מטפלים, לא מוכנים לטפל.
0: נכון.
1: אז מה נעשה? אז
0: אתה אומר שכל ילד וכל הורה הוא עולם ומלואו, ולכל דבר יש סיבה ותוצאה.
1: וגם אני אגיד לך עוד פעם, אם נחזור לסרגל, את זוכרת שדיברתי איתך בהתחלה על סרגל, יש אפס מסוגלות הורית, שזה כלום, ילד לא ישרוד, ויש 100%. עכשיו, צריך לשאול את עצמך שאלה. אם הילד היום בן 6, והאימא שולחת אותו עם כריכים, והוא משוטט ברחובות, הכל טוב ויפה, לא טוב, לא התנהגות טובה. אבל מי גידל אותו עד גיל 6? מה זה? מי החליף לו חיתולים?
0: נכון.
1: מי לקח אותו לטיפת חלב? מי ניק אותו? מי השכיב אותו לישון? מי לקח אותו לגן? איך אתם יכולים להתעלם מהדבר הזה? מי גידל אותו עד גיל 6? אמא שלו? אז עכשיו יש בעיה? תתקנו. אל תבואו ותגידו, עכשיו יש בעיה, אנחנו לוקחים את הילד. מישהו גידל את הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8? הרי אם בתוך, נגיד, בחודשים הראשונים, ילד צריך לעבור בטיפת חלב לקבל חיסונים, הורה שלא לוקח אותו לטיפת חלב, מיד טיפת חלב מדווחת.
0: כן.
1: הורה שהילד שלו לא עולה במשקל תקופה ארוכה ונראה צנום, טיפת חלב מדווחת. הילד הזה עד גיל 6, עד גיל 8, עד גיל 10, לא קיבל, לא היה דיווח אחד. לא הייתה גננת אחת שבאה ואמרה, הילד מגיע לא בסדר. כלום! פתאום יש מורה שזה לא מוצא חן בעינה. שהילד לא אוכל, הילד לא שותה. זה אי סובייקטיבית. עם המוסר סלון שלה, רוצה עכשיו לתקן. וצריך לשאול את השאלה, אז אוקיי, אז אולי יש בעיה שצריך לטפל בה, אבל עכשיו צריך לטפל. מה נשאר לעשות? הרי את גידלת אותו כאימא, עד גיל 8?
0: שי, אני שומעת אותך ואתה מדבר מדם לבך. אתה יודע, אתה עורך דין שעובד עם הרבה מאוד לב, וזה, אני לא אגיד שזה נדיר עד הסוף, אבל בהחלט אפשר... זה נדיר, זה עדיין נדיר. לא, עד הסוף יש עוד עורכי דין שבאמת עובדים עם כל הלב, אבל זה נדיר. ולכן אני רוצה לשאול אותך, מה נותן לך כוח להמשיך להילחם בתיקים כל כך מורכבים רגשית? זאת אומרת, בסוף יום אתה חוזר הביתה. מה, זה ממשיך לעבוד אצלך?
1: אני אגיד לך מה אני נותן לי כוח.
0: מה?
1: שאחרי 5 שנים, שולחת לי לקוחה תמונה של הבת שלה, שקיבלה ציון מצטיין הנשיא. ואחרי 3 שנים, שולחת לי תמונה של הבן שלה, שהוא אלוף במשקל, לא יודע, נוצא באגרוף. אותו ילד שאני החזרתי הביתה. שאני מקבל תמונות מחתונה, של ילד שהחזרתי הביתה.
0: איזה מרגש.
1: כשאני מקבל הודעה מאבא, שי, הילדים בבית, זהו, כי הוא לא יודע עברית טוב. אז כן. הוא לא מעריך במילים. שי, הילדים בבית. על מה? לפני איזה כמה שנים, לקוחה שאני מטפל בה בדיני משפחה, ביקשה את העזרה שלי בתיק פלילי, שזה לא משהו שאני מתעסק בו. אבל היא ביקשה עזרה, והיא לקוחה ותיקה. ואמרתי לה, בסדר, אני אלך. הגעתי לדיון בפתח תקווה, שופט פלילי שלא מכיר אותי, לא פגש אותי בחיים כי אני לא מתעסק עם זה. וסיימנו את הדיון, וכמובן בתוך כדי הדיון גם הסברתי לו שאני מייצג את הלקוחה הזאת בדיני משפחה, וקצת נתתי לו רקע. בסוף הדיון הוא קרא לי אליו. אמר לי, תשמע, כשאני הלכתי להיות שופט, אמרו לי, מה אתה רוצה? יש או משפחה או פלילי. ולי היה ברור שאני בדיני משפחה לא מתעסק. איך אתה יכול להתעסק בזה? הוא הסתכל עליי, אמר לי, איך אתה יכול להתעסק בזה? וזה מצחיק, כי זה לא פעם ראשונה שאני שומע את השאלה הזאת. איך אתה מתעסק בלכלוך הזה? אני עונה לכולם את אותה תשובה. וזאת אותה תשובה במדויק. אני מציל ילדים. אני לא מתעסק בלכלוך. אני לא מתעסק בדברים קשים. אני מציל ילדים. אני לוקח את המשאב הכי יקר שלנו כעם, אני לוקח את הדבר הכי טוב, הכי טהור שיש לנו כעם, ואני מציל אותו. אני עושה לו משהו שיועיל לו לחיים, ואת יודעת מה רוצה לשמוע? מה האבסורד הכי גדול בזה? שזה כחברה מועיל לנו.
0: אז אתה עורך דין שגם, עורך דין שהוא אידיאולוג.
1: מכל הכיוונים... לא נכון להוציא ילדים מהבית, מאיפה שלא תסתכלי על זה. אם נסתכל על זה, אנחנו כאזרחים, אנחנו משלמים מיסים. הוצאה של ילד מהבית עולה בערך 17 אלף שקל למדינת ישראל, לכל חודש, לכל ילד. מוציאים אלפי ילדים בשנה. תחשבי שאפשר היה במקום 17 לקחת רק 4,000 ולעזור להורים. תחשבי כמה כסף היינו חוסכים.
0: כן.
1: מה את חושבת קורה בגיל 18 לאותם הילדים האלה? בגיל 18 ויום, אחרי שהם כבר לא עם ההורים שלהם, הקשר לפעמים מנותק, לפעמים הילדים מאשימים את ההורים, לפעמים יש ממש דם רע ביניהם, לפעמים אין לילדים האלה לאן לחזור. מה את חושבת שקורה להם בגיל 18? בועטים אותם החוצה, הם נשארים לבד, הם הדור השני של הוצאות מהבית הולכים להיות, הם יביאו ילדים ויוציאו להם את הילדים, הם הדור השני. את חושבת שמה? שהם הולכים ללמוד ביל הילדים האלה? אנחנו כחברה בסוף גם מממנים אותם בבגרות שלהם. אנחנו כחברה רוצים לראות אנשים שמועילים יותר לחברה מכל הבחינות.
0: אז שי, מה שבעצם אתה אומר, כעורך דין מנוסה בתחום, בעצם, אל תוציאו את הילדים החוצה, אל תשקיעו כך הרבה קצף באומנה ובמוסדות כאלה ואחרים. תשקיעו בבית, במשפחה, הרבה פחות. ההשקעה הזאת היא בעצם תשתלם גם למדינה, כי הילדים האלה יהיו יותר פרודוקטיביים, יותר, עם פחות משקעים, עם פחות בעיות רגשיות.
1: מדויק.
0: ולכן כדאי להשקיע במשפחה מאשר לחשוב להוציא את הילד מהבית.
1: מדויק.
0: אז איזה מסר מכאן אתה חשוב לך להעביר להורים שנמצאים כרגע במאבק מול הרווחה? זאת אומרת, ומה התקווה שלך לעתיד בתחום הזה בישראל, ומשפחה? שם אנחנו נרוץ ישר לנושא גירושין שגם לא קלים.
1: קודם כל, התקווה שלי שלא יוציאו ילדים יותר מהבית.
0: Okay.
1: שיטפלו בתוך המשפחה, שיעשו הכל כדי להשאיר ילד בבית.
0: זאת אומרת, שישקיעו במשפחה עצמה.
1: אגב, יש גם דרגות. לילדים האלה יש סבא וסבתא ודוד ודודה. אם כל כך בעייתיים ההורים, עד כדי כך, יש סבא וסבתא. שימו אותם במסגרת שהילדים
0: משפחתית,
1: מכירים.
0: כן, מוכרת.
1: אל תקחו אותם. את יודעת מה יכול לעבור על ילד בן 6 שבא שוטר ולוקח אותו לאנשים שהוא לא מכיר? וכשהוא בוכה, אמא רוצה את אמא, מסבירים לו, אתה פה? את חושבת שילד בן 6 יכול להבין את זה?
0: טראומה לכל החיים.
1: יש לו משהו בתובנה? ומה הוא חושב על ההורים שלו באותו רגע? הרי ההורים שלו עד אותו רגע הם היו פסגת היקום. הם היו האנשים הכי חזקים, הכי טובים, הכי מוצלחים, הכי אהובים. פתאום הוא רואה שיש אנשים שהם יותר חזקים מהם. את מבינה איזה שבר יש לו? וכולו בן 6. איזה ילד יגדל ממנו? כמה בעיות...
0: אתה בעצם מזכיר לנו, מזכיר לכולנו שמאחורי כל תיק משפטי יש ילד, יש הורים, ויש לב פועם שמבקש שרק יקשיבו לו באמת. זה לא רק מאבק משפטי, זו מלחמה על משפחות, על תקווה, על זכות לצדק אנושי. אתה פשוט עושה עבודת קודש. אני חייבת לומר שאני כמעט שלא פוגשת, כן, ואני חוזרת על זה, אני לא פוגשת עורכי דין שעובדים עם, עם, עם, גם עם הרגש, לא רק עם השכל. ולפעמים השילוב של שניהם יוצר תוצאה הרבה יותר טובה.
1: אז אני שמח שנפגשנו, מזל.
0: כן, בהחלט, בהחלט. אני שמחה שאתה כאן איתנו ברדיו סער. עורך הדין שי בליטי, אנחנו מפה נעבור ככה, אתה יודע, מקצה לקצה לנושא גירושים. אנחנו יודעים שגירושים הם לא רק סוף של קשר, הם קצת מבחן האנושיות, אם ככה נסתכל על זה מבבט מלמעלה. ואנחנו יודעים שלהורות וליכולת לבחור בכבוד גם ברגעים הכי קשים, זה לא כזה קל. איך עושים את זה? זאת אומרת, מה קורה לזוג שבעצם... את יודע, אלפי משפחות, נושא הגירושים הוא כמעט נוגע בכל כך הרבה משפחות. זה כשהאהבה נגמרת, איך לפרק משפחה, גירושים בלי מלחמה, יש דבר כזה באמת?
1: אז גם פה אני אתן איזושהי הקדמה קלה.
0: כן.
1: יש זוגות שמחליטים להתגרש מכל סיבה שהיא. ויושבים בערב בבית, מוזגים כוס קפה או כוס יין, ושואלים את השאלות הפשוטות. מה נעשה עם הבית? בוא נסכים. מה נעשה עם הרכוש שצברנו? בוא נסכים. מה נעשה עם הילדים? מה נעשה עם מזונות?
0: אתה מתאר את זה נחמד, אבל זה לא נחמד.
1: יש, רגע, יש. ואז מה שהם עושים, הם לוקחים כל אחד איזשהו יועץ מהצד עורך דין, כדי שיעזור להם לכתוב הסכם, להעביר את השפה שלהם לשפה משפטית, הולכים לבית משפט, ומאשרים את זה.
0: ו? הם מאשרים את זה, אבל זה לא נגמר בזה.
1: ואלה לא הלקוחות שלי. ואלה לא הלקוחות שלי. עכשיו, מי בא אליי בסופו של דבר? אלה שאחרי שהם ישבו, לא הצליחו להגיע לשום פתרון. כלום. והם רבים על כל דבר. כי הוא רוצה הסדרי שהות כאלה, והיא רוצה כאלה, והוא רוצה מזונות כאלה, והיא רוצה מזונות כאלה.
0: אתה גם מגשר?
1: אני אגלה לך סוד. אין בחוק, אין שום הגדרה למגשר. כל אחד יכול לטעון שהוא מגשר. אבל שנייה. אז מה חשוב לי להעביר בנושא הזה? שהרבה אנשים פונים לעורך דין כשכבר יש מחלוקת על הכל. אז הם מגיעים אליי. עכשיו, כשבני זוג נפרדים ומגיעים לעורך דין כי יש מחלוקת על הכל, מאוד מאוד קשה להרגיע אותם, ומאוד קל להסלים את המאבק. וגם פה, כמו בנושא הקודם שדיברנו עליו,
0: כן.
1: מי שאוכל את הסיפור הזה, ומי שסובל מהסיפור הזה, זה בעיקר
0: הילדים.
1: גם ההורים, זה לא נחמד לריב.
0: כן.
1: אבל הילדים בעיקר, כי הם נקראים, פתאום יש להם שני בתים, פתאום הם בסיטואציה שהם לא מצליחים ביכולות שלהם להבין. יש את המשפטים שאת כולם אומרים, האמא לא התגרשה ממכם, אמא מתגרשת רק מאבא, הכל סיפורים טוב ויפה, והילדים חוזרים על זה כמו מנטרה, הם לא באמת מבינים את המשמעות. ואני כעורך דין, שאמרתי לך שאני פתחתי את המשרד כדי להועיל לילדים, לא להזיק.
0: כן.
1: צריך למצוא את עצמי כל הזמן מנסה להרגיע. עכשיו, כשבן אדם בא אליך נורא חם, נורא חם, הוא רוצה לריב עם הצד השני, ולפעמים שכר הטרחה שלך תלוי במריבה הזאת, ואתה צריך להגיד לו לא. אתה תרגיע, כי הילדים שלך ישלמו פה מחיר יקר, ולפעמים אני אפילו מוותר על תיקים, כי אני מבין שתהיה פה מלחמה מיותרת מהלקוח שלי. אם זה הלקוח בצד השני, אין לי מה לעשות, אבל אם הלקוח שלי רוצה לריב, אני הרבה פעמים לא רוצה לקחת את התיק הזה.
0: זאת אומרת, אתה מדבר על שלב שבו אתה מבין שבין זה כבר לא יצליח להציל את הקשר, גם אם אתה ככה תעבוד איתם או תנחה אותם, זה פשוט לא יעבוד, ואז אתה בעצם לא לוקח את התיק.
1: אם אני מבין שהלקוח שלי רוצה לפעול בניגוד לטובה של הילדים שלו, אני לא אקח את התיק הזה. אני לא אקח את התיק הזה.
0: הבנתי.
1: ואני גם אגיד לך עוד דבר, אותם אנשים שמגיעים לאורך דין כי הם לא הצליחו להסתדר אתמול בלילה על ההסכם, בדרך כלל גם הם לא הלקוחות שלי. הלקוחות שלי בעיקר במשרד, יש לי שתי אנומליות מאוד חזקות. אחת זה שרוב הלקוחות שלי הן נשים, ואני לא יודע למה זה, אבל זה ככה קרה, ממש רוב הלקוחות שלי הן נשים. והאנומליה הנוספת היא זה שרוב התיקים שאני מתעסק בהם הם תיקים שאני לא התחלתי בבית משפט, שעורכי דין אחרים התחילו בבית משפט, והתיק מאוד הסתבך ונמשך במשך שנה, שנתיים, שלוש, לפעמים אפילו עד 9 שנים. היה לי תיק שכבר 9 שנים התנהל בבית משפט, ואז הלקוחה הגיעה אליי. ההתמחות העיקרית שלי בדיני משפחה זה באמת לטפל בתיקים שהם בטירוף מערכות, בהזיה. רוב התיקים
0: שי, למה משפטי גירושים נמשכים לפעמים כל כך הרבה שנים? יש מצב שאולי יש הסכם, זוג מגיע להתגרש עם הסכם, ואז אחד מהם, לא יודעת מה עובר עליו או מה קורה לו, דורש פתיחת הסכם. יש דבר כזה?
1: יש דבר כזה, יש לזה תנאים בחוק, ויש דבר כזה. ולשאלה הקודמת שלך, אין באמת סיבה שתיקים יימשכו הרבה זמן. אין באמת סיבה.
0: אז מה הבעיה בבית משפט?
1: לא תמיד יודעים מה הבעיה. לא תמיד מצליחים לזהות את הבעיה. כדי למצוא פתרון, אתה צריך קודם כל להבין את הבעיה. לא תמיד מבינים מה הבעיה. לפעמים המלחמה היא על הסדרי שירות ומזונות וזה, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בת הזוג לשעבר או בן הזוג לשעבר רק רוצים לשמוע סליחה. רק רוצים לשמוע, תקשיבי, תקשיב, אני מצטער על מה שהיה. בוא נגמור בטוב. לפעמים, את יודעת, גם כשיש אטרף של מריבה, חצי מילה טובה יכולה לסגור את הבעיה הזאת.
0: כן, אבל לזה לוקח זמן, אתה יודע, כשאנחנו יצורים, יש גם יציר, הם יציר, יש להם את היצר הזה, אתה יודע, הכאב
1: כן, הילדים...
0: של הגירושים, והזה, הורי, כמו, איך אתה אמרת, הורי אחד מגיב ככה, והורי אחר מגיב אחרת, ובוודאי שאין מושלם, ואני מניחה שמה שקורה זה שלאחד מבני הזוג יש כבר היכרות או זוגיות אחרת, אז מתחילה השתוללות נוראית, וכאן זה כבר לא עובדים עם השכל, עובדים עם הלב ועם הרגש, וזה הופך את כל העניין.
1: אז זה נכון מה שאת אומרת, זה באמת מעשית קורה, והתפקיד שלי זה לדאוג שתהיה רגיעה. כי ילדים אין להם שתי ילדות, יש להם אחת. זהו, אם אנחנו נפרוס את המלחמות על פני 2, 3, 4, 5, 6, זה כל הילדות של הילד.
0: נכון.
1: אנחנו נחרב לו את כל הילדות. ומספיק שהאימא או האבא בערב אומרים לו, מחר יש לי דיון כי אבא שלך תובע אותי, או אתה יודע, האמא שלך פתחה לי תיק באוצלה פה. אנשים לפעמים פולטים מהפה. כל אחד שיחשוב עכשיו, כל מי שמקשיב לנו, שיחשוב שנייה. ברגע שמישהו יגיד לו משהו על אמא שלו, על אבא שלו, היום, בכל גיל, זה מציק.
0: נכון.
1: חייב להרגיע את זה. לילדים אין יותר מדי ילדות. יש להם ילדות אחת, והיא גם לא ארוכה כל כך. לכן צריך לטפל בדברים האלה, ולסגור את התיקים האלה כמה שיותר מהר, ובאמת תיקים לפעמים נמשכים יותר מדי זמן.
0: למה? מה קורה באולמות בית המשפט? ברור שבני זוג, שופט או עורכי דין, רואים שהזוג הזה לא מסתדר, הם יכולים לפנות, למה השופט לא נכנס באמצע ומקבל החלטה? פה למשל, החלטה של שופט היא מאוד חשובה. למה זה נמשך כל כך הרבה?
1: אז
0: אני מבינה את היצרים, ואני מבינה את הבעיות בין בני הזוג, במשפחה, אבל לכן פונים לבית משפט.
1: צריך, זה לא פשוט למצוא את הבעיה בתיק. זה בכלל לא פשוט. צריך להכיר את התיק לעומק, ולהכיר איפה הבעיה, כשמוצאים את הבעיה אפשר למצוא את הפתרון. אני לא יודע לענות לך על תיקים אחרים, אני יכול לענות לך על תיקים שלי שהגיעו אליי אחרי שנים שמנוהלים בבתי משפט, הם נסגרו מהר מאוד. אותו תיק למשל שלי שהגיע אחרי 9 שנים, נסגר אחרי 1.5 שנים אצלי. שזה, קודם כל הוא נסגר, מה שלא נעשה לפני, במשך 9 שנים, והוא נסגר אחרי 1.5 שנים, כי בכל זאת, אחרי 9 שנים הוא היה בסחרור מטורף. לוקח קצת זמן, אבל יש הרבה תיקים שאני מצליח לסגור הרבה יותר מהר. לא תמיד מצליחים לגלות את הבעיה. לא תמיד.
0: הבעיה היא בדרך כלל בסוף בסוף, היא רכושית.
1: זה לא רק אשמה של השופט, אגב. זה לא רק אשמה של השופט.
0: לא, בדרך כלל זאת בעיה גם כן, לדעתי, ברוב הפעמים הבעיה היא על חלוקת רכוש.
1: לא תמיד. אנחנו בתיקים שהם אמוציונליים. הם לחלוטין אמוציונליים, לפעמים אין רכוש, ורבים על חלוקת רכוש. רבים על מה שאפשר לריב, כי זה הכל אמוציות. אני לא באמת רב על המזונות, אני רב על הצורך שלי להמשיך לריב איתך. זה בית משפט לענייני משפחה. אני רב על הצורך שלי לריב איתך, להזיק לך, להרע לך, להציק לך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. אתה רוצה ככה? אני רוצה הפוך. מה שאתה תגיד, אני אגיד הפוך.
0: זאת אומרת, יש להורים גם את היכולת לבחור בכבוד, את יודע, לסיים את זה ככה, גם ברגעים הכי קשים.
1: נכון.
0: אבל זה לא קורה, אני חושבת ש... אתה חושב שאפשר לנתק את הרגש במצבים האלה? אתה חושב שאפשר לחבוט אותו ולומר, זהו, קיבינו את זה.
1: בגלל זה לוקחים עורך דין, שהוא אמור לבוא בלי רגש להליך. בדיוק בשביל זה לוקחים עורך דין. ההורים בעצמם מלאים ברגש, ברור.
0: כן.
1: ברור, זה נורא חשוב לכל אחד שהשופט ידע מה הצד השני עשה לו. נורא חשוב, למרות שזה בפועל לא חשוב.
0: את יודע מה, אבל יש גם הרבה שקרים ותחכים, הוא עשה לי, היא עשתה לי, היא אמרה לי, הוא אמר לי, הוא זה. את יודע, יש מאוד קשה להגיע לחקר האמת, ואז באמת גם עורכי הדין וגם השופטים וגם פשוט, אני מבינה את הקושי בלקבל החלטה בתיקים כאלה.
1: אנשים משקרים נקודה. בזה אני לא מתווכח איתך.
0: כן.
1: אנשים משקרים, יש הרבה אנשים שמשקרים. ובתיקי משפחה, כמובן שהליך משפטי הוא חקר האמת, אבל בתיקי משפחה, המהות של התיק הוא טובת הילד. מה נכון לילד? האמת לפי דעתי יכולה לסגת מפני טובת הילד. מי יותר חשוב, האמת או טובת הילד? טובת הילד. אתה לא עושה ויקוב הדין את ההר בדיני משפחה. אתה צריך לדאוג שלילד יהיה טוב. זאת אומרת, אתה צריך שהוא יקבל הורים כמה שיותר, רגועים וכמה שפחות בית משפט.
0: אני חושבת שזאת אוטופיה, זה יכול לקרות אחרי מספר שנים לאחר הגירושים, כשאז הצדדים נרגעים והם מבינים שזה, הם עוברים הליך קשה, בוא, הם מטלטלים, זה לא פשוט, ואז הם מבינים שלא כדאי להם לריב לטובת הילדים, והם בהסדרי ראייה. אני באמת, יש לי שאלה שמאוד מעניינת אותי, יש זוגות שמתגרשים, יש הסכמי הסדרי ראייה, והכל בסדר, ויש הסכם לחלוקת רכוש, ואחד מבני הזוג פתאום, לא, אני רוצה לפתוח את ההסכם, אני מתחרט על ההסכם הזה, אני רוצה לפתוח, אני רוצה לשנות, אני חושב שמגיע יותר, שיש לי אפשרות לקבל אולי טיפה יותר. מה עושים במקרה כזה?
1: תיאורטית אפשר להגיש תביעה לביטול הסכם. מעשית, הסיכויים הם לא כל כך גבוהים, במיוחד בכל הקשור לרכוש. אתה צריך להוכיח למה חתמת על ההסכם הזה. היה עליך איום, הייתה עליך כפייה כלשהו. אתה צריך להסביר לשופט למה. הרי אתמול היית פה וחתמת שאתה מוכן לחלוקה כזאת וכזאת. מה קרה עד היום שאתה בא ומנסה לשנות את זה? זה לא הליך פשוט. צריך לשכנע שופט וזה לא פשוט. בהסדרי שהות למשל, זה יכול להשתנות. דברים קורים, לפעמים יש בני זוג שגרים בתל אביב ומתגרשים ונשארים לגור בתל אביב, אבל האישה היא חיפאית במקור, והיא מצאה עכשיו את אהבת נעוריה מהתיכון, והיא חזרה להיות איתו בקשר והיא רוצה לגור איתו בחיפה. ועולה פה שאלה לגבי הסדרי השהות שהיו נכונים כשהם גרו בתל אביב, אבל עכשיו היא רוצה לגור בחיפה, וכמו תמיד בבית משפט הטריק הוא לאזן בין אינטרסים שמנוגדים, כי האבא רוצה שהילדים יישארו קרוב אליו, והאמא רוצה לחיות את חייה בחיפה עם אהוב ליבה החדש, ויש פה שתי ישויות עם שני אינטרסים מתנגשים. צריך למצוא את האיזון הנכון, איך עושים את זה, לא איך מבטלים אחד כדי שהשני ייהנה, כן. אלא איך עושים את זה. וזה משהו שאנשים חשוב שיבינו בדיני משפחה.
0: עורך הדין שי בליטי, התוכנית שלנו לצערי הגיעה לסיומה. כן, מהר מדי. יכולנו להמשיך ככה, אני בכל אופן יכולתי להמשיך עוד שעה, עד שהיית מתעייף ואומר די. באמת החכמנו, נתת לנו הצצה לעולם שכולו רגש, לעולם מורכב מאוד, ונתת לנו גם הצצה לעולמך, לתפיסות שלך ולרצונות שלך ולדרך שבה אתה עובד, עורך דין שכולו לב, לב שנמצא בתוך עורך הדין ורואה אנשים ולא בירוקרטיה. אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה כאן ברדיו סער.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה על הבמה. שיהיה יום טוב.
0: תודה רבה. ביי ביי.
1: ביי.
0: ואנחנו כאן ברדיו סער, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, איך לא, היה איתנו עורך הדין שי בלילתי, שנתן לנו הצצה לאיך ומה קורה למשפחות שחייבים, שמגיעים למצב שצריך להוציא מהם את הילדים, או שהם צריכים להגיע לדיונים, הוא נתן לנו ככה טיפה בים, ואנחנו דווקא פנינו אליו לרעיון הזה, מכיוון שזה עורך דין שעושה את הכל, אבל את הכל כדי למנוע את המשברים האלה, עורך דין שכולו לב, כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, וזהו, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, ואם יש למישהו, למשפחה ששמעה את השידור הזה והיא רוצה להגיע לעורך הדין שי בליטי, אנחנו נשמח להעביר את מספר הפלאפון שלו, הטלפון שלו במשרד. תודה רבה על הכל, אני הייתי איתכם מזל אוזן, הרן אוזן הטכנאי שלנו, תוכנית הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
4: אחד אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, 3 קלים עם פציעות לא חודרות, חלק ריסים, חלק שפופים.
3: כתבתנו אורלי אלקלעי וכתבנו איתי בלומנטל מוסרים כי הם נפגעו בעת שעבדו בתחזוקה בכניסה לאתר הנקרות. אחד הפצועים קל בתקרית סיפר על רגע פגיעת רחפן הנפץ.
5: אף אחד לא ציפה את זה, כאילו, אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הבא עוד פעם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. פצוע קשה, חבר טוב, עובד איתי כבר 2 שנים. כל הזמן יש שם המיגוניות, יש הכל, אבל הרחפן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו.
3: ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו, שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
6: עכשיו זה 4 תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כדבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, בתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
3: לפני כחצי שעה נשמעו התראות צבע אדום באזור בצת ושלומי שבגליל המערבי. דובר צהל מוסר שזו הייתה מטרה אווירית ושהאירוע הסתיים. הסיבוב השלישי במסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפוי להתחיל הערב בוושינגטון. מקורות מסרו לרשת אל ערבייה כי ישראל צפויה להבהיר למשלחת הלבנונית שאינה מוכנה להתחייב להפסקת אש מלאה. לפי הדיווח, ארצות הברית תומכת בעמדת ישראל ואינה דורשת הפסקת אש כוללת. בשלב זה ישראל מציעה רק לצמצם את הפעילות בבירות ובקעת הלבנון ומבהירה כי לא תיסוג מלבנון עד להשלטת הריבונות הלבנונית והסרת איום חיזבאללה. עוד נמסר כי ישראל תתמוך בחימוש צבא לבנון ואינה מתנה את נסיגתה בהסכם שלום. הפרקליטות החליטה לפתוח מחדש את החקירה בפרשת משחקי חברה שבה נחקרו אייל גולן, אביו ומקור אביו, בחשד לעבירות מין במעריצות של הזמר, חלקן קטינות. בעקבות ערר שהגישו טאיסיה זמולוצקי ונון על סגירת התיק נגד אייל גולן ומקור אביו, החליטה המשנה לפרקליט המדינה על השלמות חקירה בטרם תתקבל החלטה בעררים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ קיבלו את המידע שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה והתרשמו שהוא אינו נוגע לפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס, ואינו לרלוונטי לשאלה אם גופמן אמר אמת בקשר למעורבותו בפרשה, אלא לדברים שהראו בשלב החפיפה לתפקיד ככל שהראו. לכן השופטים סבורים שאין מקום להתייחס למידע. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה, גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של עובד המוסד ג' שתצירו בפרשת ההפעלה של אלמקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן. קצינת משטרה נוספת שקידומה מעוקב, רב פקד ראות רוזנברג, פנתה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בטענה שקידומה מעוקב מנימוקים שאינם ענייניים והודיעה שהיא שוקלת לעתור לבית המשפט. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' כי המפכ"ל דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר המליצו כבר לפני 9 חודשים לקדם את רוזנברג

יודע מה קרה אותו יום. כמעט זרקנו כל המים. יש לי הרבה דברים להגיד לך, אבל לפעמים, לפעמים אני לא מוצא את המילים. דיבורים של אנשים, אנשים מוזרים, והלב של הזדקים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אני עובד עצות ואת עובדת בשביל טיפים. סיבוב הבא עליי, מה שתרצי. בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים. נעים מאוד, תכירי, זה אני האמיתי. ותכלס אין מה להפסיד, תקופה יפה לבד.

0: ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מהלב?

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

מנך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך מיליון לחיים.

0: אל העולם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בחניון באתרו שנקרא נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצבם.
5: אחד אנוש, שערה מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, 3 קלים עם פציעות לא חודרות, חלק ריסים, חלק שפשופים.
4: כתבנו אורלי אלקלעי ואיתי בלומנטל מוסרים כי 4 נפגעו בעת שביצעו עבודות תחזוקה בכניסה לאתר הנקרות. אחד הפצועים קל סיפר על הרגע שבו התפוצץ רחפן הנפץ בחניון המבקרים בראש הנקרה.
6: אף אחד לא ציפה את זה, אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הבאות כתפם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. פצוע קשה, חבר טוב, עובד איתי כבר שנתיים. כל הזמן יש שם מיגוניות, יש הכל, אבל הרחפן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו בגלל.
4: העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ קיבלו את המידע שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה והתרשמו שהוא אינו נוגע לפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס ואינו רלוונטי לשאלה אם גופמן אמר אמת בקשר למעורבותו בפרשה, אלא לדברים שהראו בשלב החפיפה לתפקיד ככל שהראו. לכן השופטים סבורים שאין מקום להתייחס למידע. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה, גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של עובד המוסד ג' שתצהירו בפרשת ההפעלה של אלמקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן. בהר הרצל בירושלים היה בצהריים טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שמתו בדרכם לעלות לישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי הפרק הזה הוא חלק מההיסטוריה של עם ישראל.
7: סיפור המסע לציון של קהילת ביתא ישראל הוא סיפור של חלוציות, של ציונות שורשית ועמוקה, והוא ספוג בעוז רוח ונחישות. וסיפורי הדרך שלכם מצטרפים לסיפורי החלוצות והחלוצים מדור התקומה ועד עתה. סיפורים אלה כולם מאירים לכולנו את הדרך.
4: ראש הממשלה נתניהו הביע בנאומו זעזוע ממעשה הרצח של ימנוזה לקה ודסטאו צ'קול וקרא למצות את הדין עם הרוצחים.
8: שאני מכין ראש היום בראש כולם לבני ובנות המשפחות של הנספים במסע הגבורה שאין דומה לו, המסע לירושלים. שני הצעירים מלאי האור הללו, בנימין ודסטאו, נפלו קורבן לאכזריות של נוער שוליים בזוי.
4: המשבר עם איראן. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי הלחץ הכלכלי של ממשל טראמפ על המשטר בטהרן נותן אותותיו.
9: We believe we're at the point where soldiers aren't getting paid. They're not able to replenish their weapon stocks from abroad.
4: אנו סבורים שהגענו למצב שבו הם אינם משלמים משכורות לחיילים ואינם מסוגלים לחדש להם נשק שהם רוכשים בחוץ לארץ. אני מאמין שהם מתקשים לעמוד על רגליהם, ציין שר האוצר האמריקני. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית.
10: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
11: Are you ready?
10: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
12: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

עם כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולטה.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: פרק זוג, אוי, ללה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il. ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly Me to the Moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם. לאורך הטיילת

אף מכונית לא עובר, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.
0: מה קרה? וואו.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. אירועי יום ירושלים. בעוד שעה יחל מצעד הדגלים המסורתי המקיף את חומות העיר העתיקה. לפני הצהריים עלו השר לביטחון לאומי בן גביר ופעילים בארגון בידינו אל הר הבית, נושאים בידיהם דגלי ישראל.
4: חזרנו את המשילות להר הבית, השנה היה רמדאן הכי שקט, זה בא בזכות הרתעה, הר הבית בידינו, הר הבית שלנו.
3: לקראת מצעד הדגלים קיימו פעילים בארגון תג מאיר את מצעד הפרחים בעיר העתיקה. הם חילקו לסוחרים ערבים ולעוברים ושבים יותר מ-3,000 פרחים וגם קרוזים הקוראים לשלום ולשכנות טובה. את הידיעה העבירו כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי מערכת הביטחון פועלת בנושא וכבר התמיע כמה פתרונות בשטח. יש עוד כמה פתרונות טכנולוגיים ומבצעיים, והמערכת כולה מגויסת למען העניין, הדגיש השר קץ בנאומו בטקס ההזכרה בהר הרצל לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה. הוא שב והבהיר כי חיזבאללה ישלם את מלוא המחיר על פעולות הטרור שלו, ויחל החלמה מלאה לארבעת האזרחים שנפצעו בצהריים מפגיעת רחפן נפץ בחניון המבקרים בראש הנקרה. מצב אחד הפצועים אנוש. הירחות לבחירות. יושב ראש מפלגת העל, חבר הכנסת אחמד טיבי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שום סיכוי שיחבור לראש הממשלה נתניהו לאחר הבחירות כדי להקים ממשלה.
5: נניח נתניהו פונה לאחמד טיבי אחרי הבחירות, מה אחמד טיבי משיב לנתניהו?
6: בוקרה בלמשמש.
7: לא בא בחשבון.
6: אני אפילו אמרתי למפלגות החרדיות שרצו שאנחנו נעזור בחוק הגיוס לא לפנות אלינו בנושא הזה, כי אנחנו רוצים להפיל ולהקריס את הקואליציה.
3: בריאיון לערן זינגר בתום ניתן אומר לך בית אוסיף טיבי כי הסיעות הערביות גם יעשו כל שלאל ידן למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת מעבר. יש לנו הכלים הפרלמנטריים הדרושים לכך, הדגיש חבר הכנסת טיבי.
8: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
9: Are you ready?
8: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית מחר ובשבת התקררות ניכרת. ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
14: דלתות חמדיה,
13: כפוף לתקנון.
12: עכשיו ליאן וילדאו, כאן חדשות ברשת ב'.

כאן ספורט, שלום לכם. ליגת העל נכנסה לישורת האחרונה, שתי יורדות כבר יש לליגה הלאומית, בני ריינה ומועדון ספורט אשדוד, אלופה, עדיין אין, הפועל באר שבע וביתר ירושלים, ממשיכות במרוץ ראש בראש. מכבי תל אביב אולי כבר לא שם, אבל היא עדיין תחרותית ויכולה לקבוע גם את גורל האלופה. במוצאי השבת היא תארח את ביתר בבלומפילד במשחק המרכזי שישודר כאן. כאן ספורט נהיה גם עם נבחרת ישראל בכדוריד שתשחק בארגנטינה מול ספרד, הפייבוריטית, אבל מה יקרה אם הספרדים שוב יעוררו פרובוקציות שלא קשורות לספורט?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה. כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון, היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם כמו ש מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל, מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים וכל מיני... קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלומים ממחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיתורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן. חוקי? כן, נכון. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה, תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו לה מלוא הזכויות על פי החוק, בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות, לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה על המעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה, לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים להעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות. שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה, לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה וורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע ובצדק שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, היא מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מרעות עם...
0: פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון, נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות. אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה שנגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף, והוא לא תובע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, שכירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו. אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה. אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנעדר פעם פה, וצטט על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת טבעה 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: Okay.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל למקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע, יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, נכון. הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף יתהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נטפלים אליה.
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה,

0: בה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
1: כן, כן.
0: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
1: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
0: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
1: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה יש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
0: נכון, הבאתי כאן שני מקרים יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
1: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
0: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. שמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
1: בהחלט.
0: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת. כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200,000 שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200,000 שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים, בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. מצד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז זה אומרים מה רצחת וגם ירשת. אנחנו ברשותך אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון ערן?

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיו סה, הרדיו סה זדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקים, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני מרשה לך
2: איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני נכנס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן.
3: נכון.
2: הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא? כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: אוקיי, אוקיי, זה מובן, כי זה כן, היה קורונה וזה בדיוק. היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גינקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי,
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 ימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק יותר.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, בוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוק, החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים. וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו כן, שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל אני נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: על חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט... הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים, היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה, ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולדבר. ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, אפשרי, ממשהו
2: מסתדר כזה. כאן במקרה הזה,
3: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים, ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה,
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית,
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תאריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק. היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום פשוט
2: נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק.
2: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה. זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון. למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן טלי מורנו, השעה 6. פרסום ראשון, נחשפה פרשת התעללות חמורה בחיל האוויר. 4 מפקדים נשלחו לכלא, מקצתם גם הורדו בדרגה. לכתבתנו כרמלה מנשה נודע כי חקירת המשטרה הצבאית העלתה שביחידת חיל האוויר הייתה נהוגה מסורת אלימה מצד מפקדים ותיקים כלפי קצינים צעירים. טקסי החניכה ביחידה אופיינו באלימות גופנית ובמעשי השפלה. משרד ראש הממשלה מקדם תוכנית חומש לחברה החרדית ועלותה מיליארדי שקלים כדי להביאה לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. טיוטת התוכנית הגיעה לידי כתבתנו ליאל קייזר והנה כמה מסעיפיה. רבע מתקציב הבינוי של משרד החינוך יוקצה למערכת החינוך החרדית. התוכנית למניעת נשירה שיעדה למנוע גיוס צעירים חרדים לצה"ל תתוקצב ב-44 מיליון שקלים בשנה. חרדים שילמדו מקצועות נדרשים בשוק העבודה יזכו למלגות ללימודי קודש בסכום של 20 מיליון שקלים בשנה. לתיירות חרדית יוקצו 22 מיליון שקלים בשנה, ועסקים שבעליהם חרדים יתועדפו בעידוד לייצוא. כאמור, נתניהו פועל להביא את התוכנית לאישור הממשלה לפני ההצבעה על פיזור הכנסת. עם זאת, כתבתנו מציינת כי יישום התוכנית מוטל בספק ככל שמועד הבחירות קרב, במיוחד משום שכמה מסעיפיה סותרים את פסיקת בגץ בנוגע לתקצוב אברכים שאינם מתגייסים לצהל. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. שר הביטחון קץ אומר כי הנושא בראש מעייניה של מערכת הביטחון.
4: אנחנו מודעים היטב לאיום הרחפנים שנמצא מענה, ורחפני הסיבים וכל הדברים עובדים יום יום על מנת למצוא פתרונות, לקדם פתרונות, למצוא פתרונות ולקדם פתרונות גם לדברים האלה. לצד פתרונות שכבר מוטמעים בשטח, ישנם מספר פתרונות נוספים, טכנולוגיים ומבצעיים. מערכת הביטחון כולה מגויסת לטובת העניין.
3: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי השר קץ אמר את הדברים בטקס ההזכרה בהר הרצל לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה. התפוצצות רחפן חיזבאללה בראש הנקרא בצהריים. יושב הראש של ועד ראש הנקרא, אבי יוזנה, אומר לכאן חדשות כי על הממשלה להורות לצהל לתקוף במלוא העוצמה בלבנון.
5: פה יש מלחמה? אין בעיה, אז בכל המקום פה יש מלחמה. נכנסים לתוך לבנון ומשתלטים על שטחים עוד יותר ואומרים להם שהשטחים לא חוזרים ובהירות פוערת. ואנחנו מרגיעים לרמה שגם אם טראמפ רוצה לקשור לנו את הידיים, אנחנו אומרים לו דבר אחד, אנחנו מגינים על תושבי מדינת ישראל. אם עכשיו היה אמור לראות בלילה מתח לעבר תל אביב, חיל האוויר היה מפציץ את דרום לבנון. אז עכשיו אני אומר, יש רחפנים? תפסיצו עוד יותר את מה שיש.
3: יושב ראש הוועד של ראש הנקרא התראיין למזל מועלם ולישי שנרב. בתקרית בראש הנקרא נפצעו 4 אזרחים, אחד מהם במצב אנוש ומצב השאר קל. אירועי יום ירושלים, מצעד הדגלים, עושה דרכו בשעה זו בעיר העתיקה והסתיים בכותל המערבי. זמן קצר לפני תחילת המצעד, תקפו יהודים כמה בעלי חנויות ערבים ותושבים נוצרים ברובע המוסלמי שבעיר העתיקה. המשטרה עצרה 13 יהודים וערבים. כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי בתקרית אחרת עצרו כוחות משטרה ושבק באבו טור מחבל שתכנן פיגוע באחד האירועים ביום ירושלים. בתוך כך הודיע מנהלת הר הבית כי היום עלו אל ההר כמעט 1,300 יהודים להתפלל לרגל יום ירושלים. מחר יהיה הר הבית סגור ליהודים. משט חדש של רצועת עזה הפליג אחר הצהריים מנמל מרמריס בטורקיה. במשט כ-20 כלי שיט, חלק מהם היו אמורים להשתתף במשט שעליו השתלט חיל הים לפני כשבועיים באזור האי קריטים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל נערך לסכם.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: And so it is just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love?
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. פרשת התעללות חמורה ביחידה של חיל האוויר. לכתבתנו קרמלה מנשה נודע כי חקירת המשטרה הצבאית העלתה שביחידה הייתה נהוגה מסורת אלימה מצד מפקדים ותיקים כלפי קצינים צעירים. טקסי החניכה ביחידה הופיינו באלימות גופנית ובמעשי השפלה. כתבתנו מציינת כי 4 מפקדים ביחידת חיל האוויר נשלחו לכלא ומקצתם גם הורדו בדרגה. המשבר בין החרדים לראש הממשלה נתניהו. חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד סבור כי הקרע זמני וצופה ששיתוף הפעולה בין הצדדים יימשך בעתיד.
4: הבלוק הפוליטי נגמר?
5: לא, לא חושב. אני חושב שאין חיבור אחר פרט לחרדים, ליכוד, ימין וכולי. אנחנו לא נתחבר לערבים, אז אין לנו הרבה ברירות. או ממשלה עם כל הגוש הזה שכרגע נמצא, או שלא תהיה ממשלה.
4: ממשלת אחדות לא?
5: לא חושב, אין לעשות ממשלת אחדות. תשמע, אי אפשר להאמין לבנט אחרי המהלך שהוא עשה בבחירות הקודמות, שהוא הפך להיות ראש ממשלה, על סמך 6 מנדטים כשהוא גונב את קולות הימין.
3: חבר הכנסת וטורי אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. מרכזת האופוזיציה מרב בן ארי מיש עתיד נשאלה במשדר על דיווחים שהאופוזיציה מוכנה לדחות את חקיקת חוק הגיוס בתמורה לתמיכת החרדים לאחר הבחירות. היא ישיבה שאין שחר לדברים והביאה ביטחונה של נתניהו יובס בבחירות.
6: ברגע שנקים ממשלה חדשה, טובה, ציונית, יהיה חוק גיוס לכולם. אין קומבינות, אין הסדרים, יהיה חוק גיוס. אנחנו נצא לקמפיין. זה שהוא מולחם לכיסא, בסוף הוא יקום ממנו וילך לקמפיין. קשה לו, אני מבינה שהוא לא מסוגל לשחרר, אבל הוא צריך ללכת לקמפיין ולבקש את המנדט מהעם. גם אנחנו וגם הוא. ואני מבטיחה לכם שאנחנו ננצח אותו ונקים ממשלה ציונית.
3: צהל נערך להשתלט על משט חדש של רצועת עזה שהפליג אחר הצהריים מנמל מרמריס בטורקיה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במשט כ-20 כלי שיט, חלק מהם היו אמורים להשתתף במשט, שעליו השתלט חיל הים לפני כשבועיים באזור האי קרטים. הפסגה בבייג'ין בין נשיאי ארצות הברית וסין. טראמפ אומר כי עמיתו הסיני שי מעוניין לפתור את המשבר האיראני בהסכם ואף הציע לסייע בין השאר בפתיחת מצר הורמוז.
7: They're not fighting a war with us or anything.
8: No.
7: He said he's not going to give military equipment. That's a big statement. He said that today. That's a big statement. But at the same time he said, you know, they buy a lot of their oil there and they'd like to keep doing that.
3: הסינים אינם נלחמים בנו בנושא האיראני. הנשיא שי הצהיר היום שאין בכוונתו לספק לאיראן נשק וציוד צבאי, וזו הצהרה גדולה. אבל בד בבד הוא אמר שסין רוכשת מאיראן כמות רבה של נפט והיא רוצה להמשיך בכך. אמר הנשיא טראמפ בריאיון לרשת פוקס שישודר במלואו הלילה. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית.
9: כאן תחזית. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
10: Are you ready?
9: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ונעשו מעט נמוכות מן הרגיל. ינשבו רוחות מערביות עירות, בשבת עוד התקררות קלה. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. ביום ראשון התחממות של ממש ויעשה שרבי ברוב האזורים. במהלך היום יתחזקו הרוחות ויתכן אובך, בעיקר בדרום ובמרכז. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות.
8: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
10: לא אמור להיות.
8: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
10: שלום אדי הררי, מה המצב?
8: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
10: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
8: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, כנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, ויוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
10: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
8: יש שם קונוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
10: אני הראשון והמקורי.
8: לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
10: אוקיי.
8: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא יודע, או בצרפת, או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו, איכשהו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו, מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראיינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
10: okay.
8: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם, איך הם ברחו ממצרים, ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים, אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל, הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
10: גם הרוסים, אתה יודע, גם הטורקים.
8: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את
10: הצד? יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך הוא מיוחד.
8: אבל סליחה, לסבל שלכם, יש ימים בשנה, יש שעות.
10: ימים בשנה?
8: סליחה, זה לא, סליחה, אני טעיתי. זה לא הסבל שלכם, זה הסבל של כולנו, שיהיה ברור. כן, ברור.
10: על איזה ימים בשנה אתה מדבר?
8: לא יודע, תחשוב. טוב, בקיצור, זה היה פתיח די פרובוקטיבי לפרק, אפשר להתחיל? כן? רצית שנדבר על מוזיקה ו-AI. אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, אני אגיד לך שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה במה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער היכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
10: מקבל את זה שאנחנו בשפיץ של הפירמידה.
8: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן, work-life balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין work-life balance. אני צודק או לא?
10: אני חושב שיש לנו work-life balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית,
8: יש לנו
10: שהוא לא balance בכלל.
8: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
10: נכון, נכון, לגמרי, כן.
8: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
10: אפשר להוציא את הילד מהגן.
8: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19
10: זה לא... מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר,
8: לא,
10: זה סבבה.
8: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך, כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
10: אוקיי.
8: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז זכרתי שנה... אם אני תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, רק אמרתי עוד מעט. ואם היא תגידי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים, חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו... מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים. הם היו עניין של מה בכך. ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון. אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף, רק עניין של state of mind, ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר לא אפשרי, אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים, בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely, but bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
10: אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה, אבל...
8: לא, לא, לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
10: כן.
8: יפה.
10: אפילו יותר.
8: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך? לא, לא בעבודה, לא, בצבא. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה...
10: נכון, אבל לא רק.
8: לא, לא, לא, לא. תשמע, כל חברות...
10: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
8: רותם.
10: תן לי את ה... על מה אתה מדבר.
8: רותם, אני מדבר על שניהם.
10: אז אני פחות מסכים
8: איתך. רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
10: אני מקבל את זה.
8: יפה, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים, כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על גיל, על מריוס, על מי
10: לא,
8: אתה רוצה?
10: לא, לא. יפה, אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
8: כן.
10: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
8: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
10: בחמש שנים האחרונות, מה יצא החוצה?
8: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
10: מה הבעיה בפרגון?
8: לא, אין שום בעיה על פרגון.
10: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
8: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
10: ואתה אומר שזה אסור?
8: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע, רגע, רגע.
10: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
8: לא, לא, לא, לא, לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
10: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מבטיח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
8: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה...
10: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים...
8: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
10: שמחזיקים...
8: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
10: לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
8: זה נבל ברשות התורה.
10: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
8: איך, תוך 10 דקות?
10: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
8: לא, יש לך טעות.
10: מה?
8: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
10: אוקיי.
8: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
10: אז מה?
8: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
10: אז?
8: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
10: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
8: שאני מקבל בן אדם בגמה, או בארם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים. דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים. או אישור במכתב.
10: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
8: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אומנם ב-19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצה סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום, שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות, לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים, אי אפשר להתכחש לעובדה, שרוב חברות האופנסיב, מגיעות ממוחות ישראלים.
10: נכון.
8: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
10: אז מה הבעיה בזה?
8: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמע, זה בעיה, לא בעיה...
10: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר, תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
8: בחקלאות, בחקלאות, איך הוא, בנגרות?
10: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
8: כן.
10: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי
8: קולומביאני. כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
10: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
8: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
10: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
8: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
10: כזה, בדיוק. אז ואז אמרתי להם שאני מישראל, ומאותו רגע הם באו ואמרו, וואו, כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI, אוקיי? ואני אגיד לך אחרת.
8: מה הקשר? תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי, אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
10: אתה בא ואתה אומר שהאג' נעלם.
8: זה לא עילה, האג' אבל הבעיה...
10: על זה שיש לנו עילה.
8: לא, לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה נחשב... גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת, חקלאות וכל מיני דברים כאלה, יש איזה הילה לעם הספר, ההילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא, אני מחפש את ההילה של העמים, אני אומר לך, שהיתרון ייפול, היתרון ייפול, הכלכלה תהיה בבעיה, כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? Mm-hmm. הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, לכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
10: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
8: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
10: אם מה שאתה אומר זה נכון,
8: כן.
10: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, כאילו מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל? בשביל מה הם צריכים את זה?
8: זה מצחיק. קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
10: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
8: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל? אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
10: יותר, בארצות הברית זה יותר.
8: מה פתאום? $10,000... 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
10: העולם עובד אחרת לגמרי.
8: זהו.
10: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
8: מה שאני בא ואני אומר,
10: וישראל יותר זולה להם, אגב.
8: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
10: מאזינים יקרים, תרשמו לעד אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
8: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית, אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח, איך זה נקרא, המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר,
10: אוקולוס, אגב.
8: בלחץ, כן. בלחץ, הוא מפתח ממש הכל, ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות. דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה, שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
10: אז עולות.
8: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
10: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
8: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיא לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט. זאת אומרת, NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת. אבל זה אופנסיבי. זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשלוט ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות ה-8 למיניהם, ה-4 למיניהם וה-5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך 2 דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת את זה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד 10, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני מקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואל, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ו, ו,

0: אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה כאילו באזורים של המאה-קי, וזה קשה מאוד. ובסוף זה כאילו, יש לי אצל הבחור הזה שניים שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה, עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם, זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סבו, ובמקרה זה היה אצלם. אז כן,
1: עכשיו
0: אז היה...
1: עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
0: ברור, הוא... כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי... שניים באופנסיבי. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
1: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
1: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
0: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות? האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה ל... אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך... תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
1: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
0: נכון.
1: האם הם יכולים לשנות את דעתנו או את בחירתנו?
0: התשובה היא כן. אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא בסייבר, אוקיי? לשנות את הבחירה לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDRים, ולא יודע, לא EDRים, אבל... ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
1: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
0: רגע, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
1: טראמפ נבחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או לא?
1: אוקיי. אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
0: עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
1: אני חושב ש...
0: לפתוח אליך כהם?
1: אתה יכול לפתוח אותי כהוא או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אדג' או פחות אדג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
0: ולכן,
1: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
0: ולכן,

0: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס, ולכן אין שום דרך, ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
1: בארצות הברית יש בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, או איזה אפליקציה, ואתה עושה, זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית, ואתה בוחר במכונה במקום שתשים פתק. זה מדובר פה.
0: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
1: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי,
0: ברור שבודקים.
1: אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
0: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד. ההיבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
1: אמרת את זה ושרדת בחיים.
0: כן, בן אדם... בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
1: ביודעין.
0: ביודעין, לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד יקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי? ותלוי מה הפייק.
1: הגענו עכשיו למשהו ואז כלא.
0: דרך אגב, תלוי מה הפייק. אם הפייק שלך גורם למישהו להרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, אם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטלס של משהו, שלוש, אתה לא יכול, אתה לא יכול.
1: אתה באמת חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם.
1: אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
0: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
1: זה לא SSQ?
0: SSQ, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. כלום! אוקיי, אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
1: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
0: כמה עשרות אלפים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? והיום, פתאום, נוצר לך מצב, כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
1: שזה הזוי.
0: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא עזוי.
1: זה היה שמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
0: ואני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני, נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת, כי יש שם בן אדם שהוא אפס, אפס אחד גמור, והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. כן, ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא אפס אחד גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? ילד קטן.
1: אתה מדבר על השר.
0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: ברור. ועם כל הכבוד, אני יודע, הילדים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
1: עכשיו, אבל... עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
0: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
1: כן.
0: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
1: אוקיי.
0: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסטרפטיב, אני מדבר על באמת בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט ג'י-פי-טי 5-5, סייבר, כן. או סייבר סיקיורטי.
0: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
1: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחייתי זה עדיין מיתוס. תודה. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, כן, החבר שלנו.
0: שמה שבר, אתה לא שמעת את זה.
1: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה... אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, הם כן, שם פה הזקת גדי, צונמי.
0: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובוא נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו זה בג 2000 החדש, אתם...
1: סליחה?
0: אני אסביר.
1: אתה טוען שבג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
0: לגמרי.
1: למה?
0: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו ב-time gap, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים,
1: אוקיי?
0: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, ה-overflow של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, נכון. או משהו כזה, אולי אני טועה.
1: היוניקס טיים, כן.
0: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי, סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
1: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
0: לא, לא, זה היה, זאת הייתה
1: הודעת... אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אתה בא ואומר, הנה, לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
0: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
1: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
0: כן, ברור.
1: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
0: אני מסכים. אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
1: זה בלי שום קשר, תמיד אכפת.
0: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה, בואו לייב, was bug 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
1: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
0: מה זה משנה? באופוס 4-9.
1: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
0: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
1: Okay.
0: When systems hit 00, many would interpret it as 1900 and not 2000.
1: נכון.
0: רגע. What actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. רגע. Was it a hype? The bug was real and measurable. Not nothing. There were some small failures worldwide. Felt like hype because the massive prevention efforts worked. אוקיי. אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך?
1: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
0: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
1: אני זוכר שב... ניו יירס של שנת 2000, כולם דיברו על זה, עם יטילים שיעופו, יהיה דברים, היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום, אני חושב, קוראו לו, ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.
0: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת, עכשיו אני אחדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו, אמרו שהעולם יחרב. נכון. זה היה... עכשיו, העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לה... היה שם איזה הייפ, אני... כל הכבוד ל-GPT.
1: הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
0: לא, זה היה GPT.
1: God damn it איתך!
0: למה?
1: כשהוא לא... כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
0: לא, זה לא בגלל זה.
1: זה אופוס, זה whatever.
0: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם... איך אני מרגיז את רותם, בבקשה? מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם. נו,
1: יאללה, תן לי.
0: סתם.
1: בסופו של דבר, בג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום יומיים לפני, יום יומיים אחרי.
0: כמו מטומטמי טק, מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה את זה קאבל ומוציא את הקאבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה. אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר
1: די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
1: כן.
0: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אדים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול. אתה לא, אנשים מגיעים לגדלות בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזהו, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה, אוקיי? Okay. אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: Okay. אוקיי, okay, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. Okay. הוא לא מבין ביטים, אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד?
1: תודה, okay. אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לי. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. Okay. אני יצא
0: קודם
1: לי
0: כל, עונג... רגע, קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני... אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
1: Okay? אוקיי. Okay.
0: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקים.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים שרוצים... בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה. בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך יאללה. לזה.
1: יאללה.
0: אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד, ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה, מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה.
1: אוקיי.
0: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני, כדי שכשיגיע לדברים האלה, יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ליקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום בעזרת השם יתחילו לשאול את ChatGPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה, לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש...
1: אפשר להגיב לעזאזל? אפשר להגיב?
0: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: לא, אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסוים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או, יפה.
1: אני יכול להגיד לך?
0: כן.
1: בצורה... שלא משתמעת לשני פנים.
0: אין צורך בצ'יסטר.
1: מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב, כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך, אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי, שום דבר, תקשיב, תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה, זה לא משפט שאני אקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש איי-טי וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
0: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט והתליין.
1: כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא ב... תרבות הארגונית, בניהול של ההבטחת מידע, בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים, וכן הלאה. רגע, שנייה, בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי?
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים.
0: צריך חתול, חתול. לא?
1: שמה הבן אדם, אם הוא יודע אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה, אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
1: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים. ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש. זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות.
1: מעולה, סבבה. ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: עשיתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים.
0: הבנת באותי? הבנת באותי?
1: אני הובנתי באותי.
0: למה היית צריך להגיד באותי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באותי.
1: הוא קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים. הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא. יש פה דומיין אקספרטיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון באמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שהאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מהאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, okay? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את ה, נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו, יגיד, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, וייתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני, ואני, ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, ומה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר, ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול חיים. להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, הוא הבטחת מידע, מגודה, כן. גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? כן. בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: את תתחיל איתי. ומה שנסגר שם זה שהוא יטוס, על חשבון האינטגרטור, למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: בווגאס. אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה מה נסגר.
0: זה בלקט בווגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: הדפקון, בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו.
1: מני
0: מזומני. שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
1: כן.
0: כולנו היינו שם. גם אני, דרך אגב, הייתי שם. לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה, שבאים ואומרים לי את הדברים האלה. אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה. וכולנו היינו שם. אני חושב, כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם. אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה. האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי, כאילו לא היה כזה דבר, לא היה כזה דבר אצלי. ותשמע, אתה יודע מה, אפשר להגיד, זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד, שזה בגלל יושרה מקצועית שלי. זה לא. זה לא בגלל יושרה מקצועית. יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי. זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם. אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה. אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה התנאי? יש לי הרי מבדקים. אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה התנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים. יש לנו ימי בחינות, ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר. כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי.
1: רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה.
0: הכי הזויה?
1: הכי מטור, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן, את הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם. ויש כל כך הרבה סינון, זאת אומרת, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, היה, בהתחלה היו, היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון, לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה, זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30 כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30 עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה, אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת, ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי לצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה
1: בבוקר, וואו.
0: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: זה חוצפה.
0: איך?
1: ללעוס
0: מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה, ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו, שסיסו צריך להיות איש טכני, אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך, בכלל, שום דבר, לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו, יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוכות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today. אז
0: Who
1: אני רוצה להגיד...
0: Who Are You Now?
1: כן.
0: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה, אני מקרה שכחת. אתה לא אומר תודה לאף אחד, מה אתה עושה פה?
1: גם את זה אני לא קיבלתי, אתה מבין?
0: אתה יודע, כאילו, אתה ממש ללכת בלי ולהיות עם, או ללכת עם ולהגיד בלי. או שאתה מנחה את הפודקאסט או שלא, אני יושב כל שבוע, אוקיי? כל שבוע.
1: אוקיי.
0: ואני סתם במוד כזה היום של קצת השתתות, אני רוצה להגיד תודה רבה לרותם בר. הנה, חברים, עד שבוע הבא להשתמע.

ירושלים לא מסכימה, גם לא עם עצמה. יש לה המון להגיד, אבל היא לא החליטה מה היא רוצה. כל כך לחוצה, מלכה רצוצה. תדליק אותה עוד רגע, היא תשלוף את הפצצה. היא יפה מהממת ומכוערת למות. בכל הזדמנות היא מסרבת לשלמות. נראה אותך מחלק אותה, כמו עוגה, כמו פומלה. לא נראה לה הסיפור הזה, שכל אחד אומר לה מה לעשות, איך להיות. להשתנות, איפה לא להיבנות, אור בכל החלונות. התסביכים של הדחוסים באדמה, בערימות. זקנה כמו הנצח, ועדיין נערה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: במחשק

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: דור מנשוף, איציק, בנם של מעפילים ושורדי שואה, שירת במלחמת ששת הימים כמשק מקלע כבד בגדוד 66. בליל הפריצה לירושלים ספגה עמדתו פגז ישיר שגבתה את חיי הלוחם שלצידו. בנחישות ובקור רוח חילץ איציק במו ידיו שלושה פצועים תחת אש כבדה, ולאחר מכן לא היסס, חבר לחבריו וירד לטהר את היעדים בתוך תעלות הקרב העקובות מדם, כאן בגבעה. לימים שחל איציק את בנו, סגן ישי שכטר, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, שנפל בקרב גבורה בדרום לבנון. מתוך השבר הגדול בחר בחיים של עשייה ונתינה. בין המזמים, שכונת מגורים על שמו של בנו, מכינות קדם צבאיות מעורבות ומיזם המחדש כיסאות גלגלים ומשקם פצועי קרב. איציק מתגורר בקדומים, אב לשישה, סב גאה ל-22 נכדים, נין אחד ועוד אחד בדרך, מדליק אבוקה זו לכבוד רעב לנשק שנותרו בתעלות, לכבוד בנו ישי וחבריו שמסרו נפשם, ולכבוד הנחישות העוברת כחוט השני בין הדורות. תעלה האבוקה.
3: סגן ישי שכטר היה קצין בנחל, נפל ביוני 96, בן 21 בנופלו.
2: חיל האוויר. את אבוקת חיל האוויר ידליק תת אלוף רפאל סברון בליווי מפקד טייסת 102. רפאל שהתגייס לצהל והתעקש להתנדב לקורס טייס חרף פרופיל רפואי נמוך, היה מראשוני החיל, השתתף במבצעים רבים, ועל פועלו ואומץ ליבו זכה בעיטור המופת ובצלש הרמטכ"ל. רפאל היה שותף לגיבוש רעיונות מבצעיים פורצי דרך להשגת עליונות אווירית, אשר יושמו במסגרת תכנוניו למבצע מוקד, מכת הפתיחה המוחצת והמכרעת של חיל האוויר במלחמת ששת הימים. במהלך המלחמה עצמה השתתף רפאל בלחימה גם כטייס מסוק. הוא המשיך לתרום רבות לביטחון המדינה גם במלחמת יום הכיפורים וכנספח צהל בחוץ לארץ. הערב הוא ניצב כאן כנציג דור הלוחמים שתרמו לביסוס עליונותו של חיל האוויר, כמו אז גם במערכה הנוכחית. רפאל מתגורר בתל אביב, נשוי לנחמה, אב לשבעה ילדים, מהם נהנה מנכדים ונינים רבים. הוא מדליק אבוקה זו לכבוד מייסדי חיל האוויר ולוחמיו לדורותיהם, לכבוד אנשי התכנון והביצוע שפעלו מאחורי הקלעים ובחזית, ולכבודה של מדינת ישראל השומרת על ביטחונה בזכות נחישותם של מגיניה. תעלה האבוקה.
3: רפאל סברון יחד עם סגן אלוף רועי מאור מדליקים את האבוקה האחרונה של חיל האוויר.
2: תודה לנשיאי האבוקות וליחידות הלוחמות. הלחימה והגבורה של משחררי העיר הגשימה לנו חלום של אלפי שנים, לשוטט בכל הסמטאות הקסומות של ירושלים כשניצוץ איחודה ניבט מכל עבר.
3: דלומי והראל מויאל, מי ידע שכך יהיה?

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אנחנו מקליטים היום פרק מספר 60. ואני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

הפעם אספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה, תחרות הקנו. קנו הוא סוג של סירה. סירה קטנה שמתקדמת על ידי משוטים ולעיתים גם בעזרת מפרס. דמיינו שאתם עומדים על אי קטן בלב אוקיינוס ענקי. מביטים בשמי לילה מלא כוכבים. האוקיינוס עצום והוא מסתרע רחוק כל כך בכל כיוון עד שנראה כאילו המים נוגעים בשמיים. האנשים והילדים שחיים באיי מרשל מספרים שאם מסתכלים היטב לעבר הכוכבים, ניתן לראות את אמא שמיים כשהיא מסתכלת עלינו מלמעלה בעיניים חכמות. הם מוסיפים ומספרים שבתחילת הזמן אמא שמיים גידלה את 10 הבנים שלה על אחד מאותם איים קטנים באוקיינוס השקט. אמא שמיים בנתה בקתה, כיסתה אותה בעלים ירוקים מבריקים וגרה בה. היא ישבה בבקתה כשהיא לבושה בבגדים תחולים וצפתה בבנים שלה גדלים. הם היו רצים ומתגלגלים על שפת האוקיינוס, קופצים, צוללים, שוחים. כשהם גדלו, קיבל כל אחד מהם קנו משלו ומשות משלו. תארו לעצמכם כמה משמח זה היה עבור כל אחד מהבנים, לשוט עם הקנו באוקיינוס הגדול.

הם הכירו את המקומות הטובים ביותר למשחק, את המקומות הטובים ביותר לדייג, את המקומות הטובים ביותר בהם אפשר לשחות ולהסתתר. הכירו כל טיפה באוקיינוס הגדול.

0: אבל ככל שעברו השנים והבנים גדלו והפכו לנערים, דברים השתנו על האי. המים המלוחים גבהו ועלו יותר ויותר. המלח הרעיל את האדמה, לכן היבולים לא צמחו. הם לא יכלו עוד ללכת ולקטוף פירות לחם מן העצים, כי הכל התייבש, לא נותר דבר. כדי להשיג מים מתוקים טובים לשתייה, הם היו צריכים ללכת עד למעיין הרחוק ביותר במרכז האי. האנשים והנשים, הילדות והילדים שגרו באותו אי, הבינו שבקרוב יצטרכו לעזוב ולמצוא להם אי אחר כדי לגור בו, בית חדש. ובכן, לעבור למקום חדש זה דבר מורכב מאוד לעשות. כולם הבינו שיהיה צורך במנהיג שיוביל אותם. אבל מי יהיה המנהיג? מי ראוי להיבחר להנהיג ולהוביל את האנשים למקום החדש? כל אחד מעשרת הבנים של אמא שמיים יכול היה להפוך למנהיג מצוין, אבל האחים לא הסכימו ביניהם. הם רבו והתווכחו, וכל אחד טען שהוא המתאים מכולם להיות המנהיג. טימור, האח הבכור, אמר,
1: אני הכי חכם, אני הכי חזק, הכי גדול מכולכם, אני צריך להיות המנהיג.
0: האחים האחרים לא הסכימו. כל אחד מהם התחיל לקרוא בקול רם. כולם צעקו והתווכחו. כולם מלבד האח הצעיר ביותר. שמו היה ג'אברו. ג'אברו פשוט צפה באחיו הצורכים ומתווכחים ללא הפסק. הוא הקשיב. הקשיב היטב. לבסוף קרא אחד מהאחים, אם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה ולהחליט, אני מציע לקיים תחרות. מי שינצח בתחרות יהיה המנהיג במקום החדש אליו אנו הולכים. האחים הסכימו להצעה והלכו להציג את הרעיון לאמא שמיים. אמרה אמא שמיים, תחרות? אם כך, מה דעתכם על מרוץ קנו? תחרות שייט בסירות הקנו. אתם רואים את האי הקטן ההוא, רחוק באופק? במקום בו המים כמעט פוגשים את השמיים? ובכן, נקיים מרוץ קנו עד לשם. המנצח במרוץ יהיה המנהיג החדש של אנשי האי. הסכימו האחים להצעה ומיד החלו בהכנות. ליטשו את סירות הקנו, ניקו וצחצחו, גילפו משות חדש עם קישוטים מיוחדים ודוגמאות יפות. הם מרחו את גופם בשמן ואספו את שערם הארוך גבוה על עורפם בקשר הלוחם.

בכל אותו זמן ישבה אמא שמיים בבקתה שלה. היא הייתה עסוקה מאוד. היא תפרה ורקמה וארגה ויצרה. אף אחד לא ידע מה בדיוק היא מכינה. הזמן חלף. עד שלבסוף הגיע יום המרוץ. הכל היה מוכן. סירות הקנו היו מסודרות על החוף זו לצד זו. מהקנו של טימור האח הבכור ועד לקנו של ג'אברו הצעיר. ממש ברגע בו עמדו להתחיל במרוץ, הופיעה אמא שמיים. היא נשאה על גבה חבילה ענקית כבדה מאוד שגרמה לה ללכת כפופה מעומס המשקל. אמא שמיים פסעה על החוף בצעדים קטנים עד שהגיעה אל בנה הבכור טימור ואמרה, טימור, בני, רוצה אני להצטרף למרוץ הזה. האם תסכים לקחת אותי איתך בקנו שלך? טימור התבונן באמו ובחבילה הכבדה והענקית אותה נשאה על כתפיה ואמר, אמא, אם אקח אותך בקנו שלי, את תעתי את מהירות הקנו, ולעולם לא אוכל לנצח במרוץ. אני מצטער, אבל איני יכול לקחת אותך. אמא שמיים ניגשה לבנה השני ושאלה את אותה שאלה. הבן השני, סימור, הסתכל על ידיו. נשא מבט למעלה אל השמיים. השפיל מבט אל האדמה. הביט לכל כיוון, רק לא אל אמא שמיים, ואז אמר, לא, אמא, אני מצטער, אני לא יכול לקחת אותך. כך היא עברה ושאלה כל אחד מהבנים לפי תורו את אותה שאלה, ונחשו מה הייתה תשובתם. כל אחד מהם ענה, לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לבסוף היא הגיעה אל בנה הצעיר ג'אברו ושאלה, ג'אברו, האם אתה מוכן לקחת אותי איתך בקנו שלך? ג'אברו הסתכל על אמא שלו, הביט לתוך עיניה החכמות המלאות באהבה וענה, כן אמא, ברוכה הבאה, בואי, עלי, הצטרפי אליי. אמא שמיים עלתה לקנו של ג'אברו והמרוץ החל. תשעת האחים דחפו והורידו בקלות את סירות הקנו שלהם לתוך האוקיינוס והחלו לגלוש על פני המים כשהם חותרים במהירות.

לג'אברו היה קשה מאוד לדחוף ולהוריד את הקנו שלו לתוך המים, כשאימא שמיים יושבת עם החבילה הכבדה שהביאה. היה קשה יותר גם לחתור ולהתקדם על פני המים.

בזמן שג'אברו המשיך והתאמץ להתקדם על פני המים, פתחה אמא שמיים את החבילה. היו בה בד לבן גדול, גזור ותפור בצורת משולש, ערימת חבלים ושני מוטות עץ ארוכים. אמא שמיים חיברה את כל הדברים ויצרה מהם מפרס. היא הסבירה לג'אברו איך להרים את המפרס ולקשור אותו בניצב לקנו. היה זה המפרס הראשון בעולם. אמא שמיים הראתה לג'אברו גם כיצד לסובב את המפרס כך שיתפוס את הרוח החזקה. ג'אברו למד מהר והחל ממש לרחף על פני המים בעזרת הרוח והמפרס. הוא עקף אח ועוד אח ועוד אח, עד שהאי הקטן הסתרע ממש מולו. הוא היה הראשון שהגיע. כאשר לבסוף הגיעו גם שאר האחים אל האי, הם ראו את ג'אברו עומד על חוף האי, מנופף להם בידיו, כשזר פרחים צבעוני מונח בחגיגיות על צווארו, כיאה למנהיג. ג'אברו ניצח במרוץ ונהיה למנהיג של אנשי האי. הוא היה מנהיג חכם וטוב לב, שהוביל את אנשיו בבטחה ובחוכמה לביתם החדש ודאג להם ימים רבים.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה למשה דאבול, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע?
2: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: כן, הרדיו השוויוני.
4: הרדיו השוויוני.
2: דיגימון, דיגימון, דיגימון. דיגימון, דיגימון, דיגימון.
4: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: רדיו סהר, the egalitarian radio.

Rookie, you're

I don't wanna talk about numbers all day long.

0: Wow.
1: That's a big room.
2: That's crazy.
0: Damn.

0: Oh my days. Oh my God, I can't believe it.
1: This is so beautiful.

so exhausted.

The second country we'll see again on Saturday is... Ukraine!

also continuing their Eurovision journey is this country.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

החום שלך עונק אותי, ישן מטשטש. תראי איך זה שורף אותי, כבר אין מה לתת. זה מרגיש לי פתט, אבל אם את מתעקשת

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.